0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio

sve što tebi mogu reći, makar samo ove noći, da te pjesma opet probudi. Na moj prozor pokucale kiše jesenje, rasula se ljubav kao divlje kestenje. Do tvog srca ona pute još ne nalazi, Bog nas spoji, srećo moja.

0: sve što tebi mogu reći, makar samo ove noći, da te pjesmo opet probudi. Sve što tebi mogu reći, zadnji puta ove noći, da te pjesmo opet probudi.
1: Slušate Prvi radio u boji.

0: стих.
1: Е, па ця е скуме, ста сме треба?
2: Седи.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Hey now. Ljetni program Radio Đakova.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Hey now.
2: Ljetni program Radio Đakova.

Osnjenje me progone, sjećanja na godine koje više nikad neće doći. Sve što dalje

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Ljetni program radi

0: 7 i 7. Plenković u Pariz umjesto vojske šalje policiju. U Teheranu milijuni na sprovodu Alija Hamneja, SAD obilježava 250 godina osnutka nacije. Zaključena 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva, Vatreni danas lijeću u Zagreb.
1: Vijesti Medija servisa.
0: Ja sam Barbara Kraškin-Menec, dobro jutro. Prepucavanje dva brda se nastavilo, no konačna odluka je donesena. U Pariz ne idu hrvatski vojnici, nego policajci. Odlučio je tako premijer Andrej Plenković nakon što je načelnik glavnog stožera oružanih snaga Tihomir Kundić poslušao zapovjed predsjednika Zorana Milanovića.
2: Prste i prljave šake dalje od Kundića, onaj koga spomene još jednom u ovom kontekstu, za mene je kriminalac. Jer ovo su kriminalne namjere. Ovo je namjera da se zemlja obezglavi, da čovjek pukne, ako nije pukao pod mecima i granatama, da pukne i da kaže nosite se svi dođevola, ja idem. Jer ostavku normalno nikad neće dati. Jer nije lojalan predsjedniku vlade.
3: Mi smo uveli konzultacije, naravno na razini vlade, uputiti u Pariz policijske postrojbe koje to mogu na odgovarajući način dostojanstveno predstavljati na Hrvatsku na tom defileu.
1: Medija servis. Vijesti.
0: Protiv bivšeg direktora zagrebačkih mažoretkinja Alena Ščurica podignuta optužnica pred Općinskim kaznenim sudom u Zagrebu. Tereti ga se za počinjenje kaznenih djela povrede djetetovih prava te spolnog uznemiravanja, i to u razdoblju od 17,5 godina. Tužiteljstvo traži doživotnu zabranu obavljanja bilo kakve dužnosti ili djelatnosti u kojoj dolazi u kontakt s djecom. Ščuric je pod povećalo policije došao nakon što je u veljači prošle godine tijekom dočeka rukometaša na zagrebačkom trgu Bana Jelačića snimljen kako se neprimjereno i zlostavljački ponaša prema 18-godišnjoj mažoretkinji.
1: Medija servis. Vijesti.
0: Zapalio se katamaran u uvali Tiha na otoku Hvaru petak poslijepodne, nakon čega je potonuo. Požar su ugasili vatrogasci, a pet osoba koje su se u tom trenutku nalazile na dvotrupnoj jedrilici spašene su i neozlijeđene. Službeni uzrok požara još nije poznat.
1: Media servis. Vijesti.
0: U Teheranu je izložen lijes tijelom vrhovnog iranskog vjerskog vođe Alija Hameneja, ali njegovih rođaka. Svi su ubijeni prije 4 mjeseca na početku američko-izraelskog rata s Iranom. Očekuje se da će na trodnevno odavanje počasti doći između 10 i 15 milijuna ljudi. Hamenej će biti pokopan 9. srpnja, nakon čega će biti nastavljeni pregovori Irana i SAD-a. Američki mediji pišu da ovi datumi nisu slučajni s obzirom na to da Amerika obilježava 250 godina osnutka nacije. Opasan toplinski val poremetio je planove za proslavu Dana neovisnosti u većem dijelu središnjeg i istočnog dijela SAD-a, primoravši dužnosnike da otkažu ili odgode parade, koncerte i vatromete. Vijestima iz svijeta dodajemo da Rusija i dalje nemilosrdno napada Kijev i gradove duž Ukrajine. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je na jači međunarodni pritisak na Moskvu, a 2 dana nakon brutalnog napada na Kijev, u kojem je poginulo gotovo 30 ljudi, a za žrtvama u ruševinama još se traga, ruski čelnik Vladimir Putin rekao je da se napadi na Ukrajinu moraju nastaviti. Naredio sam da se masivni koordinirani napadi na infrastrukturu ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa i postrojenja koja podržavaju njegovo djelovanje moraju nastaviti.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
0: Argentina je izborila prolaz u osminu finala svjetskog prvenstva. S 3-2 teškom mukom porazili su Zelenortske otoke, dok je Kolumbija pobijedila Ganu 1-0. Ostatak vijesti sporta poslušajte u idućim minutama.
4: Nogometaši Egipta plasirali su se u osminu finala svjetskog prvenstva koje se igra u Kanadi, Meksiku i SAD-u nakon što su izbacili Australiju.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
4: Regularni dio susreta Egipta i Australije završio je 1-1. Poveli su Egipćani pogotkom Ahura u 13. minuti, dok je u drugom dijelu, točnije u 55. svoju mrežu pogodio Heni i tako odveo svoju momčad prvo do produžetaka, a onda i do penala. Egipat je raspucavanje s bijele točke završio na 100% učinku, odnosno 4-4, dok su Australci promašili 2 udarca. Nogometnim vijestima dodajemo kako bi hrvatska nogometna reprezentacija u 14 sati trebala sletiti u zagrebačku zračnu luku, nakon što je ranije izbačen u 16. finala svjetskog prvenstva od Portugala 2-1. Zahvalu svima na sjajnoj suradnji i komunikaciji tijekom ovog svjetskog prvenstva uputili su iz Hrvatskog nogometnog saveza. Dodajemo još kako je završetkom svjetskog nogometnog prvenstva za Hrvatsku došlo je do isteka ugovora izborniku Zlatku Daliću. Daliću su iz HNS-a prošle godine nudili novi ugovor do europskog prvenstva 2028. godine, ali on tada nije želio ništa potpisivati. Slovi za najuspješnijeg hrvatskog izbornika koji je u 111 utakmica osvojio svjetsko srebro i broncu te srebro u Ligi nacija, a Vatrena je vodio 8,5 godina. Priča se da bi se, ukoliko se poglavlje s Dalićem na hrvatskoj klupi zatvori, tamo mogli sjesti Slaven Bilić ili Ivica Olić. No sve informacije trebale bi biti poznate kada se naša izabrana vrsta vrati u Hrvatsku. U petom kolu kvalifikacije za svjetsko prvenstvo hrvatska muška košarkaška reprezentacija ostvarila je 4. pobjedu. Izabranici Tomislava Mijatović. U petom kolu kvalifikacije za svjetsko prvenstvo hrvatska muška košarkaška reprezentacija ostvarila je 4. pobjedu.

0: na stanje na semaforu.
1: Posljednju utakmicu kvalifikacija Hrvatska igra u ponedjeljak protiv Izraela u Osijeku u 20 sati. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. Za snalaženje u svijetu informacija bitno je znati odabrati pravu frekvenciju. Media Servis. Već 23 godine tvoj izvor točnih i provjerenih informacija.
3: Ja sam Siniša Hajdaš Dončić, ja slušam Media Servis.
2: Media Servis. Najbrža istina. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: Dubrovnik 27, Split i Šibenik 25, u Zadru je 24, Rijeci 22, Zagrebu 16, Karlovcu i Sisku 15, 14 je u Bjelovaru, Osijek i Varaždin su na 13, u Slavonskom Brodu je 12 stupnjeva. Pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom, vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena jaka, na udare olujna bura, poslije podne će na sjevernom dijelu slabjeti i okretati na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 25 do 30, na Jadranu od 29 do 33 stupnja.
2: Media Servis. Najbrža istina.

0: Rádio Ďakovo.
1: Dragi naši slušatelji, želim vam dobro jutro. 7 sati i 9 minuta, bile su nam ovo prve vijesti medija servisa. Evo, lagano krećemo u novi glazbeni i programski sat. Otvaramo evo naš vikend program. Danas nam je 4. srpanj, danas nam je subota. A evo, sinoć je ispred Đakovačke katedrale održan i svečani program, naravno svečanog otvorenja 60. Đakovačkih vezova. Kakvo nas vrijeme očekuje u ovom vezovskom vikendu, provjerit ćemo uz Državni hidrometeorološki zavod. Samo da napomenem, trenutna temperatura u našem gradu 18 celzijevih stupnjeva, dakle onako jedno lijepo i svježe jutro u našem gradu. Trenutna vlažnost 60%. Kaže ovako na stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda, pretežno sunčano vrijeme nas očekuje, mjestimice uz umjerenu naoblaku, vjetar slab, ponegdje umjeren sjeverni ili sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura bi nam se na razini cijele Hrvatske trebala kretati između 25 i 30, ali evo, ipak na Jadranu čak i malo toplije, ići će ona do 32. Vrlo slično vrijeme očekuje nas i danas i sutra u našem gradu. Evo, jutarnja temperatura ovako, možemo reći malo niža, dosta svježe vrijeme, ali ponovno dosta toplo tijekom dana, tako ćemo evo danas ići do 27, sutra do 28 celzijevih stupnjeva. Što se tiče sutrašnjeg evo vezovskog dana i povorke, neće biti oborina, neće biti nekakvih ekstremnih vrućina, tako da evo stvarno bi vrijeme moglo biti idealno. Mi ćemo naše glazbeno jutro otvoriti uz hit tjedna.
2: Hit tjedna, Radio Đakova.

0: Pametno izvješće.
1: Kakva nam je situacija na prometnicama, provjerit ćemo uz Hrvatski autoklub i njihovo prometno izvješće. Koliko vidim, nema nekakvih osobitih informacija na stranicama Hrvatskog autokluba. Ima gužvi oko Zagreba, ima gužvi prema moru. Eto, vikend je, turistička sezona nam je započela, sve je to više manje očekivano. Sigurno možete očekivati i gužve po našem gradu tijekom cijelog ovog vezovskog vikenda, tako da evo, budimo svi skupa strpljivi i pažljivi jedni prema drugima. Naravno, poštujemo prometne propise i sve druge sudionike u prometu. Svim dragim vozačima želim sretan put i ugodnu vožnju.
0: Sretan put želim vam Radio Đakovo.

0: Vremenske minute.
1: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
2: Ograde HL, proizvodnja svih vrsta ograda i vrata za ograde. Vlastita moderna proizvodnja aluminijskih ograda, čeličnih, perforiranih i žičanih ograda s vlastitom plastifikacijom. Nudimo stručnu izmjeru i ugradnju te izradu projekata po mjeri. Iz ponude izdvajamo žičane panele i stupove po najpovoljnijim cijenama u Hrvatskoj. Više o ogradama potražite na ograde-hl.hr ili nas kontaktirajte na 095 864 2248. Ograde HL, Bolokan 6 Gorjani. Ograde HL, samo najbolje.
3: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za žetvu 2026. da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici i Gorjanima te Silos Đakovo otvoreni za prijem žitarica i uljane repice. Pozivamo sve proizvođače da sve količine ječma, uljane repice i pšenice dopreme u silose i prijemna mjesta tvrtke Žito, gdje im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu, a u našim maloprodajama u Đakovu, Drenju, Šodolovcima i Piškorevcima nudimo po posebno povoljnim uvjetima širok asortiman proizvoda za ratarsku i stočarsku proizvodnju te ostale proizvode iz programa tvrtke Žito. Žito Osijek, vaš pouzdani partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu žetvu 2026. godine. Novela, knjižara i papirnica poziva vas da naručite dodatne radne materijale za svoje osnovnoškolarce i time ostvarite 15% popusta na ostali školski pribor. Ponuda je raznovrsna, bogata i prihvatljiva za svakoga. Rado vas očekujemo, vaša novela, Matije Gupca, 7 Đakovo. Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 868 098.
4: Kada temperature rastu, cijene padaju. U Portanovi su u tijeku ljetna sezonska sniženja. Iskoristite priliku za najbolji shopping sezone.
5: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
6: No, Optika Đakovo.
5: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
6: Primamo i recepte HZZO-a.
5: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
6: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
5: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
6: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
5: Ili nazovite 099-543-9000.
6: Nova optika, baš bolji pogled na svijet.
7: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
8: Marketing Radio Đakova 822-249.

Dogodilo se na današnji dan, 4. srpnja 1054. godine, kineski astronomi promatraju novu zvijezdu, eksploziju supernove iza koje je ostala maglica Rakovica. To je prva zabilježena eksplozija supernove u povijesti. 1190. godine engleski kralj Richard Lavljeg srca i francuski kralj Filip II. Krenuli su u treći križarski rat. 1631. u Parizu je otvorena prva u svijetu agencija za zapošljavanje. 1776. 13 britanskih kolonija u Sjevernoj Americi potpisalo je deklaraciju nezavisnosti i tako su nastale Sjedinjene Američke Države. 1865. u Londonu izlazi prva knjiga Lewisa Carrolla Alisa u zemlji čuda. 1903. pušten je u rad prvi pacifički telegrafski kabel između San Francisca i Manile. 1943. počela je bitka kod Kurska između sovjetskih i njemačkih snaga u kojoj je sudjelovalo više od 6000 tenkova. 1954. godine njemačka nogometna reprezentacija po prvi put u povijesti postaje svjetski prvak. 1992. godine u Zoru je krenula operacija Tigar, kojom je hrvatska vojska zauzela više brdskih uporišta te oslobodila prilaze gradu Dubrovniku. 1998. godine hrvatska nogometna reprezentacija pobijedila je Njemačku rezultatom 3-0 na svjetskom nogometnom prvenstvu u Francuskoj i to je jedna od najvećih pobjeda naše nogometne reprezentacije u povijesti.

0: Neonske minute. Temperature rastu, a u dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
1: Ako planirate vikend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat. Vidimo se u Porta
2: Novi. Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
0: Elektro Niko Đakovo.
3: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
4: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektro Niko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
3: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
0: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio Đakova.

ima postojaće mjesto gdje se možeš sakriti od tuge. Utjehu ćeš tamo naći često kad budu malo sve utjehe druge.

0: mene, a njega nek ne ruše.
1: Jer do ga ima, postojaće mjesto, gdje se mogu sakriti od tuge. Utjehu ću tamo naći često, kad budu malo

0: servisa.
1: Ja sam Barbara Kaškadmenec, dobro jutro. Hrvatska nogometna reprezentacija bi oko 15.30 trebala sletiti u zagrebačku zračnu luku Franjo Tuđman, nakon što je ranije izbačeno u 16. finala svjetskog prvenstva od Portugala rezultatom 2-1. U zračnoj luci se očekuju brojni hrvatski navijači koji su cijelo vrijeme iz raznih dijelova naše domovine, ali i u Americi, bodrili naše reprezentativce. U nastavku prvenstva nogometna reprezentacija Egipta je u 16. finala pobijedila Australiju poslije boljeg izvođenja 11 teraca ukupnim rezultatom 5-3. Argentina je izborila prolaz u osminu finala. S 3-2 teškom mukom porazila je Zelenortske otoke, dok je Kolumbija pobijedila Laganu 1-0. SAD obilježavaju 250 godina osnutka nacije. Zbog ekstremnog toplinskog vala u većem dijelu središnjeg i istočnog dijela zemlje otkazane su brojne parade, koncerti i vatrometi. Američki predsjednik Donald Trump jubilej će obilježiti govorom u Južnoj Dakoti ispod spomenika u Mount Rushmoreu, u kojoj su uklesana lica četvorice američkih predsjednika. Mi smo najslobodniji narod na svijetu, imamo najpravedniji, najpostojaniji ustav na svijetu. Mi smo najjača i najmoćnija zemlja na svijetu i milošću Božjom. Sjedinjene Američke Države su najuspješnija, najostvarenija i najiznimnija nacija koja je ikada postojala u ljudskoj povijesti. Rusija i dalje nemilosrdno napada Kijev i gradove duž Ukrajine. Među posljednjim napadima je onaj na grad Sumu na sjeveroistoku zemlje, pri čemu je poginulo najmanje 4 ljudi, a 27 ih je ozlijeđeno. A 2 dana nakon brutalnog napada na Kijev, u kojem je poginulo gotovo 30 ljudi, ruski čelnik Vladimir Putin rekao da se napade na Ukrajinu moraju nastaviti. Naredio sam da se masivni koordinirani napadi na infrastrukturu ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa i postrojenja koja podržavaju njegovo djelovanje moraju nastaviti. Toliko vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Split mjeri 26, Rijeka 23, u Zagrebu i Osijeku je 17 stupnjeva. Pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom. Vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena jaka, na udare olujna bura. Poslije podne će na sjevernom dijelu slabjeti i okretati na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 25 do 30, na Jadranu 29 do 33 stupnja.
0: Slušali ste vijesti Media servisa.

0: pogrebne obavijesti.
1: U današnjim pogrebnim obavijestima vas obavještavamo kako će na prigradskom groblju u Piškorevcima danas u 10 sati biti pogreb Zvonka Milića, koji je preminuo u 65. godini života. U 74. godini života preminuo je Mijo Novoselić. Njegov pogreb bit će na prigradskom groblju u Selcima Đakovačkim danas u 11 sati. Obiteljima preminulih izražavamo iskrenu sućut.
0: Pogrebne obavijesti.

0: minute. Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezdar. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
1: Vaš i naš tekstil centar nudi vam najveći izbor kućanskog tekstila i metraže, od najkvalitetnijeg damasta do odjevne metraže, brokata, svile, pamuka, satena, lana. U ponudi imamo zavjese uz prateće dekore te mebel štofove. Za mirne i ugodne snove tu su antialergijski jastuci i poploni, pamučne posteljine i plahte te razne vrste deka, između ostalog i najpoznatiji brend Pierre Cardin. Žensko i muško donje rublje, pidžame i spavačice poznatih hrvatskih brendova Galeb i Neda Sein. U ugodnoj atmosferi na poznatoj adresi posjetite nas i uvjerite se u bogatu ponudu svaki dan od 8 do 20 sati i subotom od 8 do 13 sati.
2: Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro! A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.
3: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
0: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: putevima grada.
1: Krenimo mi, dragi naši slušatelji, putevima grada i županije. Glazbeno-scenskim programom pod nazivom Neka se zovu Đakovački vezovi, sinoć su svečano otvoreni 60. Đakovački vezovi. Scenarist programa je Mirko Ćurić, a redatelj Darko Milas. Đakovačko-osječki nadbiskup, metropolit Đuro Hranić, predvodit će sutrašnje misno slavlje u Đakovačkoj katedrali za sve sudionike 60. Đakovačkih vezova u nedjelju 5. srpnja nakon svečane vezovske povorke, predvidivo oko 10.30. Liturgijsko pjevanje na toj misi predvodit će članovi Kuda Šokadija Strizivojna i crkveni zbor Župe Svetog Martina u Strizivojni. Misa u katedrali bit će u 7.30 i 18.30, dakle izostaće misa u 9 sati. Tijekom održavanja svečane sutrašnje povorke 60. Đakovačkih vezova, u vremenu od 7 do 11 sati, cestovni promet u našem gradu odvijat će se prema privremenoj regulaciji prometa. Mi, dragi naši slušatelji, nastavljamo s glazbenim dijelom programa.

0: Neonske minute. Draga, jesi danas za akciju?
1: Bez klime? Nema šanse.
0: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
1: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
3: Ako planirate vikend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat. Vidimo se u Porta Novi.
2: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
4: Marketing Radio Đakova 822-249

0: Vesti. Medija servisa.
1: Ja sam Barbara Kraškog-Menec, dobro vam dan. Hrvatska nogometna reprezentacija trebala bi oko 15.30 sletiti u zagrebačku zračnu luku Franjo Tuđman nakon 2-1 poraza od Portugala u borbi za osminu finala svjetskog prvenstva. Iako službenog dočeka nema, očekuje se da će ih dočekati brojni navijači koji su kockaste bodrili tijekom cijelog natjecanja. Izdvajamo izjavu izbornika Zlatka Dalića nakon poraza.
2: Hvala se zaista i našoj ljudima i našoj dijaspori koja nas poštuje, cijeni, navija, i Hrvatska je napravila zaista zadnja, evo, tri svjetska prvenstva, velike stvari, velike rezultate, i došlo je kraj, ja bih rekao, jedne prelijepe ere, tih 10 godina što smo napravili, neki novi početci. Hvala navijačima i hvala svim onima koji nas podržavaju, koji navijaju za nas. Mi smo opet pokazali karakter, pokazali domoljublje, pokazali hrabrost. Evo, jednostavno moram biti zahvalan svima.
1: Sinoć se jugoistočno Trogira na hridi Čelica prevrnula manja jedrilica, a posada je izvučena na ozlijeđena iz mora. Jedrilica će biti otegljena do obale. Jučer se zapalio je katamaran u Sidren na Hvaru u Luci Tiha. Plovilo je izgorjelo i potonulo, a putnici i posada na vrijeme su evakuirani i prošli bez ozljeda. Papa Leo XIV danas stiže na talijansku Lampedusu, jedno od glavnih odredišta migranata koji preko tog sredozemnog otoka pokušavaju doći do teritorija Europske unije. Papa će u 10.30 predvoditi svetu misu na gradskom stadionu, a prije toga položit će cvijeće na grobove migranata stradalih tijekom prelaska Sredozemlja, zatim će se susresti s migrantima na pristaništu Favarolo, koje će od danas uz papin blagoslov nositi ime pape Franje. Dodajmo da je prethodnik pape Lava svoj prvi apostolski posjet posvetio upravo Lampeduzi, s koje je uputio snažan apel protiv ravnodušnosti prema ljudskoj patnji. Toliko vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: U Splitu je 27, Rijeci 23, Zagreb je na 21, Osijek mjeri stupanj manje. Pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom, vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka, na udare olujna bura, poslije podne će na sjevernom dijelu slabjeti i okretati na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 25 do 30, na Jadranu od 29 do 33 stupnja.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa.

0: svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
1: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za žetvu 2026. da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici i Gorjanima te Silos Đakovo otvoreni za prijem žitarica i uljane repice. Pozivamo sve proizvođače da sve količine ječma, uljane repice i pšenice dopreme u silose i prijemna mjesta tvrtke Žito, gdje im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu, a u našim maloprodajama u Đakovu, Drenju, Šodolovcima i Piškorevcima nudimo po posebno povoljnim uvjetima širok asortiman proizvoda za ratarsku i stočarsku proizvodnju te ostale proizvode iz programa tvrtke Žito. Žito Osijek, vaš pouzdani partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu žetvu 2026. godine.
2: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
3: Marketing Radio Đakova.
4: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
5: Što je teže, kila željeza ili kila perja? Pametno je pitanje koje očekuje glupi odgovor. Kada smo ga prvi puta čuli, zbunilo nas je baš onako kako nas zbunjuju i muško-ženski odnosi. Ako za ovu priliku željezo shvatimo kao muškarca, a u periju prepoznamo ženu, postaće jasno da teže jednako, iako su beskrajno različiti.
6: Vaga
5: spolova.
1: Dragi naši slušatelji, slijedi nam još jedna vaga spolova. Glavna tema naše današnje emisije – emocionalna inteligencija u ljubavnim odnosima. Kada govorimo o ljubavi, većina ljudi zapravo prvo pomisli na emocije, ne znam, zaljubljenost, privlačnost, strast ili romantiku, ali evo, psiholozi već godinama, možemo reći i desetljećima, upozoravaju na jednu vrlo važnu činjenicu – sama ljubav nije dovoljna da bi veza bila sretna i dugotrajna. Ono što često čini razliku između odnosa koji traje i onoga koji se vrlo brzo raspadne jest emocionalna inteligencija. Što zapravo znači biti emocionalno inteligentan? Evo, pretpostavljam da mnogi znaju, neki možda i ne znaju. Emocionalna inteligencija nije sposobnost da uvijek budemo smireni ili da nikad ne pokazujemo svoje emocije, to je zapravo upravo suprotno. To je sposobnost da prepoznamo vlastite osjećaje, razumijemo zašto se oni javljaju, te da ih izrazimo na zdrav način, te da pritom prepoznamo emociju druge osobe. To znači, recimo, umjesto rečenice "ti mene nikad ne slušaš" reći "evo, imam dojam da nisi dovoljno prisutan". Naravno, razlika je ogromna, više manje rečena je ista stvar, ali na potpuno drukčiji način. Prva rečenica na neki određeni način se može smatrati i napadom na osobu, ova druga zapravo opisuje

možemo reći, jedan osjećaj zanemarenosti. Mnogi ljudi vjeruju da su najveći problemi u ljubavnim vezama, ne znam, nekakva nevjera, financije ili različiti životni ciljevi. Naravno da su sve to ozbiljni izazovi, ali evo, brojni stručnjaci ističu da zapravo većina sukoba nastaje zbog načina komunikacije, odnosno zbog toga što partneri jednostavno ne razumiju vlastite emocije, niti emocije osobe s kojom su u ljubavnoj vezi ili braku. Zanimljivo je da se emocionalna inteligencija ne mjeri time koliko često osjećamo sreću, nego zapravo koliko dobro upravljamo onim neugodnim emocijama, ljutnjom, razočaranjem, ljubomorom, strahom ili tugom. Recimo, ljubomora sama po sebi zapravo nije problem, to je jedna emocija koja nam zapravo dosta često govori da nam je stalo do osobe s kojom smo u ljubavnoj vezi, ali isto tako da se osjećamo nesigurno. Problem naravno nastaje kada počnemo kontrolirati partnera ili partnericu, dakle provjeravati mobilni telefon, ograničavati kontakte ili jednostavno donositi nekakve svoje zaključke bez konkretnog razgovora. Emocionalno inteligentna osoba u takvom slučaju će zastati i zapitati se zašto se ja ovako osjećam, je li moj strah utemeljen ili proizlazi iz nekog mog prijašnjeg iskustva. Još jedna vrlo važna osobina emocionalne inteligencije je naravno empatija. To naravno nije isto što i slaganje s partnerom ili partnericom. Empatija znači pokušati razumjeti kako se druga osoba osjeća, čak i onda možda kad se ne slažemo s njezinim stavovima. Koliko puta smo u nekoj svađi ili raspravi usmjereni na to da evo dokažemo da smo mi u pravu, a zapravo bi samo trebali pokušati shvatiti što druga osoba zapravo želi reći. Upravo u takvim trenucima razgovor prestaje biti traženje rješenja i postaje natjecanje u kojem zapravo obje strane žele pobijediti. U ljubavi, kad samo jedan partner pobjedi, vrlo često, naravno, izgubi ili ljubavna veza ili brak. I zato ono uvijek zanimljivo pitanje, može li se naučiti emocionalna inteligencija ili se s njom rađamo? Evo, odgovor bi zapravo mnoge mogao iznenaditi. Većina ljubavnih stručnjaka smatra kako se emocionalna inteligencija zapravo razvija tijekom cijelog života. Ona nije nekakav dar koji je rezerviran za rijetke. To je evo skup vještina koje možemo učiti, uvježbavati i zapravo svakodnevno razvijati. U drugom dijelu današnje emisije govorit ćemo o tome kako emocionalna inteligencija izgleda u praksi, koje navike imaju partneri koji su onako emocionalno zreli i koje male promjene možete napraviti kako bi zapravo u potpunosti promijenili kvalitetu vašeg ljubavnog odnosa. A prije drugog dijela emisije, naravno, mi ćemo malo prigodno zasvirati.

0: Što je teže, kila željeza ili kila perja? Pametno je pitanje koje očekuje glupi odgovor. Kada smo ga prvi puta čuli, zbunilo nas je baš onako kako nas zbunjuju i muško-ženski odnosi. Ako za ovu priliku željezo shvatimo kao muškarca, a u periju prepoznamo ženu, postaće jasno da teže jednako, iako su beskrajno različiti.
1: Vaga
0: spolova.
2: Evo nas, dragi naši slušatelji, u drugom dijelu današnje Vage spolova. U prvom dijelu smo malo govorili o tome što je emocionalna inteligencija i zašto je ona najčešće puno važnija od same zaljubljenosti, a sada jedno praktično pitanje, kako izgleda to kad emocionalno, evo možemo reći, inteligentno mijenjamo naš odnos. Takve veze nisu one u kojima se partneri nikad ne svađaju, naprotiv, sukobi postoje u gotovo svakoj vezi, ne samo ljubavnoj vezi, nego i prijateljstvu, obiteljskim odnosima, sve je to potpuno normalno. Razlika je u tome na koji način ih partneri rješavaju. Emocionalno zreli ljudi znaju da nije svaki razgovor borba koju moramo dobiti. Ponekad je važnije sačuvati odnos nego dokazati da smo baš mi u pravu. Jedna od najvažnijih navika je aktivno slušanje, to znači slušati kako bismo razumjeli osobu koja nam govori, ne samo čekati svoj red da mi nešto kažemo. Sposobnost isprike je također dosta važna kod emocionalne inteligencije. Mnogima je vrlo teško, evo, jednostavno reći žao mi je ili oprosti, ne zato što ne osjećaju žaljenje, nego zato što ispriku doživljavaju kao poraz. Naravno, postoje situacije u kojima je puno zdravije otići nego ostati. Emocionalna inteligencija ne znači trpiti, ne znam, vrijeđanje, manipulaciju ili nasilje. Ona podrazumijeva sposobnost postavljanja jasnih granica. Sretan odnos nastaje kada dvije emocionalno odgovorne osobe dijele život, a ne kada jedna od druge očekuju da riješi sve njezine nesigurnosti. Ljubav je osjećaj, ali kvalitetan osjećaj nije samo, možemo reći, nešto svakodnevno, komunikacija, poštovanje i spremnost da učimo jedno o drugome. Emocionalna inteligencija nije nekakav čarobni recept koji uklanja sve naše probleme, ali je definitivno jedan od najsnažnijih alata koji nam pomaže da sve probleme riješimo zajedno. A mi ćemo, dragi naši slušatelji, i današnju emisiju zaključiti uz prigodnu pjesmu.
3: Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio njih što nisam volio. Prije tebe znaj, ja nikad nisam mario. Kada dođu i kad odu, ko kad pustiš sve niz vodu, ništa nije značilo.

0: Kada padnu prvi otkosi zlatnoga žita, a zrelo klasje najavljuje plodnu godinu, srce cijele Đakovštine kuca za svoje jubilarne 60. Đakovačke vezove od 19. lipnja do 5. srpnja. Zemlja partner Republika Austrija predstavit će se kroz brojne programe, očekuje vas smotra folklora, konjički programi, svečana povorka sudionika i brojni drugi sadržaj. Gost vezova Splitsko-dalmatinska županija. Dobrodošli na jubilarne 60. Đakovačke vezove.
1: Evo nas, dragi naši slušatelji, u još jednoj najavi programa 60. Đakovačkih vezova koje smo evo jučer i svečano otvorili ispred Đakovačke katedrale. I ovog jutra s nama je Ruža Mikešić-Kardoš. Ružo, dobro jutro i evo idemo najaviti današnji program.
2: Dobro jutro ili dobar dan, lijep vam pozdrav. Da, upravo tako, sinoć je pred najljepšom katedralom na svijetu gradonačelnik grada Đakova Marin Mandarić svečano otvorio 60. Đakovačke vezove. Scenska slika scenariste Mirka Čurića te redatelja Darka Milasa prikazala je kako su nastali Đakovački vezovi. A nakon toga do dugo u noć Đakovo je uživalo i u glas pjevalo sa svojim slavonskim lolama. I danas je također bogat program vezova, te već od jutra na gradskom korzu predstavlja se zemlja partner Republika Austrija kroz gastronomiju, radionice, tradicionalnih zanata i proizvoda. Također i svoj folklor će predstaviti večeras u 21 satu u Strossmayerovom parku. O 10.30 predstavljanje revije Đakovačkih vezova u kući Reisman, a danas i sutra od 15 sati na hipodromu državne Ergele Đakovo je vožnja jednoprega i dvoprega. Od 19 sati svi smo u parku, gdje će biti nastup gostujući skupina iz Austrije, Kanade, Srbije, BiH, Njemačke, Grčke i drugih, a u sklopu programa dodijelit će se i nagrade za najljepše uređen izlog. Što se tiče glazbenog programa, u Šokačkom dvoru u dvorištu kuće Reisman nastupaju Đakovčani, a na pozornici iza crkve Svih svetih o 21 sat nastupa grupa Sound, a nakon toga splitska diva Doris Dragović. Idemo i u nedjelju još. U nedjelju je svečana povorka 60. Đakovačkih vezova sa 60 skupina, 48 svatovskih zaprega i 63 jahača, koji će krenuti od 8.30 ulicama grada od Maloga parka preko Jelačićeve, preko Korza do Strossmayerovog parka, gdje će prvo biti međunarodna smotra folklora, potom smotra folklora Hrvatske, pa će se program nastaviti od 17 sati smotrom folklora Slavonije, Baranje i Zapadnoga Srijema. Od 20 sati sutra u Šokačkom dvoru su žitna polja, a na pozornici iza crkve Svih svetih nastupaju slavonski vez, te nakon njih najbolji hrvatski tamburaši. U Strossmayerovom parku od 20 sati glazbeno-scenski je program pod nazivom Slavonijo zemlja plemenita, na kojoj će biti izbor za najbolje nošeno narodno ruho za djevojke, snaše i momke, dodijelit će se nagrade najljepšima i zatvorit će se ovogodišnji 60. Đakovački vezovi.
1: Evo Ružo, hvala puno na svim informacijama, hvala puno na najavi kako današnjeg, tako i sutrašnjeg programa.
2: Evo, ja bih samo na kraju zahvalila se svima što su bili dio ovogodišnjih jubilarnih 60. Đakovačkih vezova. Hvala svim gostima koji su posjetili srce Slavonije i vjerujem da svojim domovima odlaze puna srce i sa lijepim uspomenama. I naravno, hvala i vama što ste odvojili minute u vašem programu kako bi predstavili vezove.
1: Ružo, hvala puno i do neke sljedeće prigode. Lijep pozdrav.
2: Lijep pozdrav.
1: Evo, čuli ste, dragi naši slušatelji, najavu i današnjeg i sutrašnjeg programa na jubilarnim 60. Đakovačkim vezovima.
0: Kada padnu prvi otkosi zlatnog žita, a zrelo klasje najavljuje plodnu godinu, srce cijele Đakovštine kuca za svoje jubilarne 60. Đakovačke vezove od 19. lipnja do 5. srpnja. Zemlja partner Republika Austrija predstavit će se kroz brojne programe, očekuje vas smotra folklora, konjički programi, svečana povorka sudionika i brojni drugi sadržaj. Gost vezova Splitsko-dalmatinska županija. Dobrodošli na jubilarne 60. Đakovačke vezove. Zove.

0: Neonske minute. Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen, Đakovo.
1: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona, ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
2: Marketing Radio Đakova 822-249. Tamburašnica. Tamburaška top lista na 100,2. Utorkom od 10 do 12.
3: Provjereno.
2: Lokalne vijesti Radio Đakova.
3: Pravovremeno.
4: Dnevnik Radio Đakova.
3: Pouzdano.
2: Tjednik Radio Đakova.
5: Pratite nas i na radio-đakovo.hr. Informativni program Radio Đakova.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: 10 sati, slijede nam lokalne vijesti. Glazbeno-scenskim programom pod nazivom Neka se zovu Đakovački vezovi, sinoć su svečano otvoreni 60. Đakovački vezovi. Scenarist programa je Mirko Čurić, a redatelj Darko Milas. Đakovačko-osječki nadbiskup, metropolit Đuro Hranić, predvodit će misno slavlje u Đakovačkoj katedrali za sve sudionike 60. Đakovačkih vezova u nedjelju 5. srpnja nakon svečane vezovske povorke, predvidivo oko 10.30. Liturgijsko pjevanje na toj misi predvodit će članovi Kuda Šokadija Strizivojna i crkvenog zbora Župe Svetog Martina u Strizivojni. Misa u katedrali su sutra u 7.30 i 18.30, izostaje misa u 9 sati, a u samostanskoj crkvi misa je samo u 7. Tijekom održavanja sutrašnje svečane povorke 60. Đakovačkih vezova, u vremenu od 7 do 11 sati, cestovni promet u našem gradu odvijat će se prema privremenoj regulaciji prometa. U protekla 24 sata na području Osječko-Baranjske županije evidentirano je 9 prometnih nesreća, pri čemu su ozlijeđene 2 osobe. 3 prometne nesreće dogodile su se na području Baranje, 2 na području Osijeka, te po jedna na području Belišća, Đakova, Donjeg Miholjca i Našica. Vatrogasci Đurđanaca i Đakova gasili su požar strništa u Đurđancima, a vatrogasci iz Kešinaca gasili su požar strništa u Kešincima, javlja centar 112. Tijekom vikenda, a u cilju većeg nadzora prometa na našim cestama, na području policijske postaje Đakovo provode se pojačane mjere usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja, a posebice takozvane 4 ubojice u prometu: alkohol, brzina, sigurnosni pojas i mobitel. Pojačane mjere usmjerene su i prema ponavljačima teških prometnih prekršaja, odnosno recidivistima.
0: Vremenska prognoza.
1: Prevladavat će nam sunčano vrijeme tijekom današnjeg dana, ponegdje uz umjereno na oblaku, vjetar slab ili umjeren sjeverozapadni. U najtoplijem dijelu dana temperatura će nam se popeti do 30 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-đakovo.hr.

sretkavane kazališne na terasi sjedim sam. Otišla su djeca moja za život.

0: Pametno izvješće.
1: Hrvatski autoklub donosi nam prometno izvješće, provjera trenutne situacije na našim cestama. Situacija je otprilike usporediva s onom nešto ranije jutros, nemamo nekih istaknutih problema na našim slavonskim cestama, oko Zagreba dosta velike gužve, osobito naravno u smjeru mora, evo kilometarske kolone, sve ono što je više manje očekivano i logično. Evo, svim dragim vozačima želimo naravno puno sreće i puno pameti u prometu, poštujte prometne propise i poštujte sve druge sudionike u prometu.
0: Sretan put želim vam Radio Đakovo.

0: Ljudske minute.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime? Nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
4: Ako planirate vikend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat.
5: Vidimo se u Porta Novi.
6: 1, 2, 3, 4. Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
7: Marketing Radio Đakova. 822-249.
8: Imam 15 godina, a počela sam trenirati rukomet sa 8 godina.
9: Ja sam počela trenirati s 10 godina, a ja sa 12.
10: Ja treniram od 11. godine.
11: I ja isto od 11.
12: Mi smo članice ženskog rukometnog kluba Đakovo i želja nam je povećati našu ekipu.
13: Pozivamo djevojčice od 1. do 4. razreda osnovne škole da nam se pridruže i postanu dio vrijednog, upornog i otkačenog tima.
14: Osim prvih rukometnih koraka, čekaju vas nove prijateljice, naporni trening.

0: Blic vijesti, Radio Đakova.
1: Pucnjava u Čakovcu, dvije osobe teško ozlijeđene, počinitelj u bijegu.
0: Blic vijesti.
1: Izgorio katamaran na Hvaru, nema ozlijeđenih osoba.
0: Blic vijesti.
1: U 68. godini života u Zagrebu umro Zrinko Ogresta.
0: Blic vijesti.
1: Vlada na telefonskoj sjednici odlučila da na mimohod u Pariz šalje specijalnu policiju.
0: Blic vijesti.
1: Novi smrtonosan napad na Ukrajinu, Putin, napadi se moraju zaustaviti.
0: Blic vijesti.
1: SAD slavi dan neovisnosti, Trump, mi smo najuspješnija nacija u ljudskoj povijesti.
0: Blic vijesti.
1: Hrvatski nogometni reprezentativci vraćaju se kući nakon poraza od Portugala.
0: Blic vijesti.
1: Egipat, Argentina i Kolumbija izborili osminu finala na svjetskom prvenstvu.
0: Blic vijesti.
1: Barakude započinju s ovoljetnim pripremama.
0: Blic vijesti.
1: Uvjerljiva pobjeda hrvatske muške košarkaške reprezentacije.
0: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.

Neonske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.

0: Posjetite Optiku Dijako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031 654 015. Optika Dijako.
1: Kvake, vici, okovi za plastiku, drvo, metal, pop, zakovice, lanci, sajle, boreri, rezne i brusne ploče, elektrode, inox, vici, kvake, vici, okovi, zakovice, lance, sajle.
2: Pa dobro, dokle više?
1: Pa do Ventus Trade-a.
2: Ventus Trade, Đakovo, Ivana Gorana Kovačića, 23.
1: Sve što trebate, na jednom mjestu.
3: Marketing Radio Đakova, 822-249.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio Đakova.

0: Neonske minute. Kada padnu prvi otkosi zlatnoga žita, a zrelo klasje najavljuje plodnu godinu, srce cijele Đakovštine kuca za svoje jubilarne 60. Đakovačke vezove od 19. lipnja do 5. srpnja. Zemlja partner, Republika Austrija, predstavit će se kroz brojne programe, očekuje vas smotra folklora, konjički programi, svečana povorka sudionika i brojni drugi sadržaj. Gost vezova, Splitsko-dalmatinska županija. Dobrodošli na jubilarne 60. Đakovačke vezove.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor informatika.
3: Novela, knjižara i papirnica poziva vas da naručite dodatne radne materijale za svoje osnovnoškolarce i time ostvarite 15% popusta na ostali školski pribor. Ponuda je raznovrsna, bogata i prihvatljiva za svakoga. Rado vas očekujemo, vaša novela Matije Gupca 7 Đakovo. Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 868 098.
4: Marketing Radio Đakova

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: 11. sati, slijede nam lokalne vijesti. Glazbeno-scenskim programom pod nazivom Neka se zovu Đakovački vezovi, sinoć su svečano otvoreni 60. Đakovački vezovi. Scenarist programa je Mirko Čurić, a redatelj Darko Milas. Đakovačko-osječki nadbiskup, metropolit Đuro Hranić, predvodit će misno slavlje u Đakovačkoj katedrali za sve sudionike 60. Đakovačkih vezova u nedjelju 5. srpnja nakon svečane vezovske povorke, predvidivo oko 10.30. Liturgijsko pjevanje na toj misi predvodit će članovi Kuda Šokadija Strizivojna i crkveni zbor Župe Svetog Martina u Strizivojni. Tijekom održavanja sutrašnje svečane povorke 60. Đakovačkih vezova u vremenu od 7 do 11 sati, cestovni promet u Đakovu odvijat će se prema privremenoj regulaciji prometa. U protekla 24 sata na području naše županije evidentirano je 9 prometnih nesreća, pri čemu su ozlijeđene 2 osobe. 3 prometne nesreće dogodile su se na području Baranje, 2 na području Osijeka, te po jedna na području Belišća, Đakova, Donjeg Miholjca i Našica. Vatrogasci Đurđanaca i Đakova gasili su požar strništa u Đurđancima, a vatrogasci iz Kešinaca gasili su požar strništa u Kešincima, javlja centar 112. Tijekom vikenda, a u cilju većeg nadzora prometa na cestama, na području policijske postaje Đakovo provode se pojačane mjere usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja, a posebice na alkohol, brzinu, sigurnosni pojas i mobitel. Pojačane mjere usmjerene su i prema ponavljačima teških prometnih prekršaja, odnosno recidivistima.
0: Vremenska prognoza.
1: Tijekom cijelog današnjeg dana možemo očekivati sunčano vrijeme u našem gradu. U onom najtoplijem dijelu dana temperatura će se popeti do 29 celzijevih stupnjeva. Trenutna temperatura u našem gradu iznosi nam 26 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1024 hektopaskala, vlažnost 30%.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

0: Vremenske minute.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
3: Ograde HL, samo najbolje. Potražite nas na ograde-hl.hr.
4: Kad temperature rastu, cijene padaju. U Portanovi su u tijeku ljetna sezonska sniženja. Iskoristite priliku za najbolji shopping sezone.
5: Marketing Radio Đakova 822 249.

Bila nam je to pjesma Ova naša livada i Slavonske Lole, evo 11 nam je sati i 26 minuta. Vrijeme je i za našu web anketu, a evo, nije bilo uopće sporno koja će objava na našoj stranici skupiti najveći broj vaših komentara i najveći broj zapravo zanimanja vašeg. Evo, jučer smo vas upitali uz jednu prigodnu fotografiju kako komentirate odluku suca Eskasa da poništi pogodak Hrvatske zbog, evo, kontakta lopte s kosom. Jako je to puno rasprava, eto, čipovi u lopti, dodir kose, doslovno kose s loptom, dakle u nijednom trenutku naš Matanović nije loptu dirao glavom, pa evo, malo ćemo proći kroz vaše najzanimljivije komentare. Kaže da naš komentator, nije mi jasno koliko taj famozni senzor u lopti može osjetiti kosu, nikada nikome to ne može biti jasno. Tom logikom svi nogometaši bi trebali biti čelavi da se ne bi slučajno senzor aktivirao, a da ne pričamo o sucu koji je tijekom cijele utakmice smetao igračima. Kaže da naš komentator, ovo nikako nije normalno, kako pramen kose može biti glavni za zaleđe, Hrvatska je teško oštećena. Sljedeći komentator kaže ovako, službeni dokument FIFA dokazuje da su suci teško pogriješili, kosa se smatra dijelom tijela samo ako utječe na kretanje ili putanju lopte, to je vjerojatno jedino u slučajevima značajnog kontakta s većom masom kose, kao što je punđa, evo, tako stoji u službenom pojašnjenju tehnologije. Kaže jedan naš komentator, ispali smo doslovno za dlaku. Ovo nema nikakve veze s pravilima, već obični dogovori od strane FIFA. Očigledno je cilj da se Messi i Ronaldo susretnu u finalu. Kaže da naš komentator, dogodile su se tri pogreške u jednoj odluci, lopta nije dirala Matanovića, lopta se odbila od portugalskog obrambenog igrača i Gvardiol nije postigao pogodak, već je to bio autogol Portugala. Najbolje bi bilo u potpunosti ukinuti živog suca na terenu i pustiti umjetnu inteligenciju da uz pomoć senzora, kamera i automatiziranih procesa sudi nogometnu utakmicu. Jako puno vaših komentara, najblaže rečeno, jako puno ste, evo, možemo reći, ogorčeni kao i svi zapravo više manje, evo, ovakvim odlukama sudaca i VAR sobe. Ono što, eto, nam može biti barem nekakva minimalna satisfakcija, dakle, glavni šef sudaca u FIFA, Pierluigi Collina je, evo, poslao kući zapravo glavnog suca utakmice Espena Eskasa i zapravo sve one koji su bili u VAR sobi, tako da eto, to valjda dovoljno govori o tome što i on sam zapravo misli o njihovom suđenju. Nakon naše web ankete nastavljamo dalje sa glazbom.

0: Neonske minute.
1: Kvaliteta i udobnost MTČ proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan MTČ asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i MTČ baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
2: Ako planirate vikend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat. Vidimo se u Porta Novi.
3: Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija Nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9, Đakovo, iza gradskog podruma, ili na mobitel 098-522-816.
4: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za žetvu 2026. da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici i Gorjanima te Silož Đakovo otvoreni za prijem žitarica i uljane repice. Pozivamo sve proizvođače da sve količine ječma, uljane repice i pšenice dopreme u silose i prijemna mjesta tvrtke Žito, gdje im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu, a u našim maloprodajama u Đakovu, Drenju, Šodolovcima i Piškorevcima nudimo po posebno povoljnim uvjetima širok asortiman proizvoda za ratarsku i stočarsku proizvodnju te ostale proizvode iz programa tvrtke Žito. Žito Osijek, vaš pouzdani partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu žetvu 2026. godine.
5: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: 12 sati.
1: Medija servis i Radio Đakovo.
0: Vatreni se vraćaju kući, zaključena 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva. Pucnjava u Čakovcu, dvije osobe ozlijeđene, traga se za počiniteljem. SAD slavi dan neovisnosti. Iran oplakuje Hameneja.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Barbara Kraškad-Menec, dobar dan. Zaključena je 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva u Kanadi, Meksiku i SAD-u, a posljednje momčadi koje su izborile svoje mjesto među top 16 su Argentina, Kolumbija i Egipat. Za to vrijeme vatreni se vraćaju kući nakon poraza od Portugala.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
2: Nogometaši Egipta plasirali su se u osminu finala svjetskog prvenstva koje se igra u Kanadi, Meksiku i SAD-u nakon što su izbacili Australiju. Regularni dio završio je 1-1. Poveli su Egipćani pogotkom Ahura u 13. minuti, dok je u drugom dijelu, točnije u 55. svoju mrežu pogodio Heni i tako odveo svoju momčad prvo do produžetaka, a onda i do penala, u kojima su Egipćani slavili 4-2. Nakon produžetaka svoje mjesto u osmini finala osigurala je Argentina nakon što su aktualne svjetske prvake namučili Zelenorski otoci 3-2. Kolumbija s minimalnih 1-0 bila bolje od Gane. Večeras kreću prve utakmice osmine finala, a prvi će na teren Kanada i Meksiku u 19 sati, dok će 4 sata kasnije snage odmjeriti Paragvaj i Francuska. Nogometnim vijestima dodajemo kako bi hrvatska nogometna reprezentacija oko 15 sati i 30 minuta trebala sletiti u zagrebačku zračnu luku Franjo Tuđman nakon što je ranije izbačena u 16. finala svjetskog prvenstva od Portugala rezultatom 2-1. Izbornik Zlatko Dalić je nakon poraza od Portugala zahvalio svima na podršci.
3: Hvala zaista i našoj ljudima i našoj dijaspori koja nas poštuje, cijeni, navija, i Hrvatska je napravila zaista zadnja, evo, 3 svjetska prvenstva, velike stvari, velike rezultate, i došlo je kraj, ja bih rekao, jedne prelijepe ere, tih 10 godina što smo napravili, neki novi početci. Hvala navijačima i hvala svima onima koji nas podržavaju, koji navijaju za nas. Mi smo opet pokazali karakter, pokazali domoljublje, pokazali hrabrost. Evo, jednostavno moram biti zahvalan svima.
2: Za kraj recimo kako je završetkom svjetskog nogometnog prvenstva za Hrvatsku došlo do isteka ugovora izborniku Daliću. Daliću su iz KNS-a prošle godine nudili novi ugovor do Europskog prvenstva 2028. godine, ali on tada nije želio ništa potpisivati. Slovi za najuspješnijeg hrvatskog izbornika koji je u 111 utakmica osvojio svjetsko srebro i broncu te srebro u Ligi nacija, a vatrene je vodio 8,5 godina. Priča se i da bi se, ukoliko se poglavlje s Dalićem na hrvatskoj klupi zatvori, tamo mogli sjesti Slaven Bilić ili Ivica Olić, no sve informacije trebale bi biti poznate kada se naša izabrana vrsta vrati u Hrvatsku. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
1: Media Servis. Vijesti.
0: Međimurska policija i dalje traga za počiniteljem koji je rano jutros ispred kafića u Čakovcu pucao i teško ozlijedio dvije osobe. One su prevezene u Čakovečku županijsku bolnicu, dok za počiniteljem tragaju sve raspoložive policijske snage. U tijeku su očevidi, kriminalističko istraživanje.
1: Media servis. Vijesti.
0: Prvi je srpanjski vikend te se na hrvatskim cestama očekuje pojačan promet. Zvijezdana Horvat iz Hrvatskog autokluba za Media Servis izvijestila je o pojačanom turističkom prometu diljem zemlje.
4: I danas su uobičajeno prometne gužve na autocesti A1 od ulaska na naplatnim postajama Lučko, pa sve do Bosiljeva vozi se usporeno u kolonama u pokretu i uskraće zastoje. Na nekim dionicama gdje su u tijeku radovi promet je dodatno usporen, pa vozače pozivamo na oprez i strpljenje, a isto tako podsjećamo ih da pripaze i na sigurnosnu udaljenost između vozila.
0: Horvat upozorava da je pojačan i tranzitni promet.
4: Pa je tako, na ulasku na autocestu A2 na naplatnoj postaji Trakošćan, kolona oko 3 km u smjeru Zagreba i dijelom se proteže u Sloveniju, pa je promet pojačan u smjeru Zagreba i na autocesti A2 i na autocesti A3 od Bregane prema Lipovcu. Također gužve su u putničkom prometu i na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom.
1: Media servis. Vijesti.
0: U jeku snažnog toplinskog vala Sjedinjene Države obilježavaju Dan neovisnosti. Na današnji dan ta je zemlja 1776. donijela deklaraciju o neovisnosti. Dok u SAD-u traje slavlje, u Iranu je počela sedmodnevna pogrebna svečanost za vođu Alija Hameneija, ubijenog na početku rata krajem veljače.
5: Sjedinjene Američke Države slave 250. dan nezavisnosti. Iako se inače slavi brojnim paradama, koncertima i vatrometima, dio planova ove godine poremetio toplinski val s temperaturama i do 40 stupnjeva Celzijevih. Američki predsjednik Donald Trump održao je govor u Južnoj Dakoti ispod spomenika Mount Rushmore, odakle je poručio kako je s navršenih 250 godina najstarija republika na svijetu.
0: Mi smo najslobodniji narod na svijetu, imamo najpravedniji, najpostojaniji ustav na svijetu. Mi smo najjača i najmoćnija zemlja na svijetu i milošću Božjom. Sjedinjene Američke Države su najuspješnija, najostvarenija i najiznimnija nacija koja je ikada postojala u ljudskoj povijesti.
5: Recimo i kako je u govoru pozvao Amerikance da zaštite svoje slobode od, kako kaže, komunističke prijetnje progresivnih članova Demokratske stranke. Naveo je kako prijetnja dolazi od novopridošlica u njihovu zemlju, a spomenuo je kako pridošlice treba potjerati. Dok Amerika slavi tisuće ožalošćenih Iranaca, oplakuju bivšeg vrhovnog vođu Alija Hamenejija, ubijenog u prvom zračnom napadu u ratu koji su pokrenuli SAD i Izrael. U sklopu jednotjednih pogrebnih ceremonija izvedena je državna himna, održavaju se vjerski govori, čita se Kuran. Uz iranske zastave i fotografije ubijenog vođe, ožalošćeni su uzvikivali smrt Americi, ali poručili da će ubiti onoga koji je ubio njihovog vođu, predvodnik iranske revolucionarne garde Ahmad Vahidi. Nikada se nećemo odvojiti od njega. On živi našim srcima i našim dušama, ostaće s nama zauvijek i vječno. Za sve nas, za naš voljeni Iran, za našu naciju, nikada se nećemo odvojiti od njega. Bićemo kao jedno. Na posljednjem ispraćaju Kamenejija očekuju se milijuni ljudi kojima je vlast osigurala prijevoz, hranu i prenoćište. Ruska vojska izvijestila je predsjednika Vladimira Putina da je preuzela kontrolu nad Konstantinivkom u istočnoj Ukrajini. Grad je to od strateškog značaja Rusiji za daljnje napredovanje u Donbasu. Ukrajina se o navodima još nije oglasila. Ukrajinska vojska izvela je u međuvremenu napade bespilotnim letjelicama na terminal u Sankt Peterburgu. Za Media Servis, Tonči Gabelić.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. Stigli su ludi popusti e-kupi Smart Days. Skini e-kupi aplikaciju, iskoristi do 60% popusta te dodatne uštede uz kartice partnera, a tu je i besplatna dostava na odabrani asortiman. Skini app i uštedi na e-kupi.hr. Kod tebe nema smetnji, jer već 23 godine biraš frekvenciju točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoja istina kojoj vjeruješ.
6: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
1: Media Servis, najbrža istina. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Dubrovnik, Split, Šibenik i Zadar mjere 30, Rijeka 29, Slavonski Brod je na 26, Sisak i Osijek 25, Zagreb, Karlovac i Daruvar 24, u Varaždinu i Bjelovaru su 23 stupnja. Pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom, vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena jaka, na udare olujna bura, poslije podne će na sjevernom dijelu slabjeti i okretati na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 25 do 30, na Jadranu od 29 do 33 stupnja.
1: Media Servis. Najbrža istina.
7: Tuning for the radio station.

0: Ljetni radio. Radio Đakovo.
1: Toliko za danas od mene, dragi naši slušatelji. Uživajte u ostatku ovog vezovskog vikenda uz program Radio Đakova.

Lazario dado vraca, nasjedio stara kola, pa sve meni prepustio, da se vozam od šora do šora. Učio me pošten budi, poštuj svaku kosu sjedu, gdje god dođeš širskini, pa pozdravi sve po

rekao, nije život med i mlijeko, slušaj srce, al zapamti, da se dobro uvijek dobrim vrati. Učio me pošten budi, poštuj svaku kosu svijetu, gdje god dođeš, šeširski mi, pa po

0: Ili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u Spreve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija.
2: Draga, jesi danas za akciju?
3: Bez klime. Nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
5: Farbaj mamo, farbaj mamo, tu kapiju staru.
6: Kemo boja Komerc, veleprodaja i maloprodaja boja, lakova i tapeta, mješaonica akrilnih i metalik autolakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemo boja Komerc, Đakovo, Kralja Tomislava 57, telefon 031 814 715.
5: Farbaj mamo, farbaj mamo, tu kapiju staru, prozu moja dika proći će.
7: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka, kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
4: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Elektro Niko Đakovo.
4: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
8: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
1: Elektro Niko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
4: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
9: Kad temperature rastu, cijene padaju. U Portanovi su u tijeku ljetna sezonska sniženja. Iskoristite priliku za najbolji shopping sezone.
10: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona, ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
4: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za žetvu 2026. da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici i Gorjanima te Silos Đakovo otvoreni za prijem žitarica i uljane repice. Pozivamo sve proizvođače da sve količine ječma, uljane repice i pšenice dopreme u silose i prijemna mjesta tvrtke Žito, gdje im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu, a u našim maloprodajama u Đakovu, Drenju, Šodolovcima i Piškorevcima nudimo po posebno povoljnim uvjetima širok asortiman proizvoda za ratarsku i stočarsku proizvodnju te ostale proizvode iz programa tvrtke Žito. Žito Osijek, vaš pouzdani partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu žetvu 2026. godine.
7: Marketing Radio Đakova 822-249.
10: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio Đakova.

0: Neonske minute. Servis računala i printera. Prodaja tinti i tonera. Favor informatika.
1: Novela, knjižara i papirnica poziva vas da naručite dodatne radne materijale za svoje osnovnoškolarce i time ostvarite 15% popusta na ostali školski pribor. Ponuda je raznovrsna, bogata i prihvatljiva za svakoga. Rado vas očekujemo, vaša novela, Matije Gupca, 7 Đakovo. Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 868 098.
2: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
3: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
4: No, Optika Đakovo.
3: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
4: Primamo i recepte HZZO-a.
3: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
4: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
3: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
4: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II. Broj 9 u Đakovu.
3: Ili nazovite 099-543-9000.
4: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
5: Čače mi Copacabana, Acapulco i
6: Ako planirate vikend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat.
7: Vidimo se u Porta Novi.
8: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Hey now.
2: Ljetni program Radio Đakova.

0: te. Ograde HL, samo najbolje. Potražite nas na ograde-hl.hr.
1: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezdar. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
2: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
3: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
4: Kad temperature rastu, cijene padaju. U Portanovi su u tijeku ljetna sezonska sniženja. Iskoristite priliku za najbolji shopping sezone.
5: Marketing Radio Đakova 822-249.
6: Sam Saucija, imam 6 godina i idem na rukomet, volim ga ići na njega. Treniram ga već jednu godinu.
7: Ja sam Nora, imam 8 godina, volim trenirat rukomet i treniram već 2 godine.
8: Ja se zovem Agata, imam 7 godina, volim trenirat rukomet i trenirice su mi jako dobre, a treniram mjesec dana.
9: Mi smo članice ženskog rukometnog kluba Đakovo.
10: Pozivamo djevojčice od 1. do 4. razreda osnovne škole da nam se pridruže i postanu dio kluba. Osim treninga očekuje vas društvo i druženje.
11: Mame, tate, bake i djedovi, potaknite svoje princeze da nam se pridruže.
12: Dobrodošli u ženski rukometni

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio Đakova.

0: Neonske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime? Nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
0: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
3: Elektro Niko Đakovo.
0: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
4: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
3: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
0: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
5: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
6: Marketing Radio Đakova.

Šapćem tvoje ime, otkad bojim ga se čut. Previše te trebam, al te nema. I sve što smo rekli tiho ponavljam usput, dok se tuga s kišom sprema. Krijem tvoju sliku na dnu stare ladice,

0: Neonske minute. Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
1: Kvaliteta i udobnost Enteče proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteče asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, Pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteče baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
2: Kad temperature rastu, cijene padaju. U Portanovi su u tijeku ljetna sezonska sniženja. Iskoristite priliku za najbolji shopping sezone.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
1: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Hey, ljetni program Radio

0: Kada padnu prvi otkosi zlatnoga žita, a zrelo plasje najavljuje plodnu godinu, srce cijele Đakovštine kuca za svoje jubilarne 60. Đakovačke vezove od 19. lipnja do 5. srpnja. Zemlja partner Republika Austrija predstavit će se kroz brojne programe, očekuje vas smotra folklora, konjički programi, svečana povorka sudionika i brojni drugi sadržaj. Gost vezova Splitsko-dalmatinska županija. Dobrodošli na jubilarne 60. Đakovačke vezove.
1: Evo nas, dragi naši slušatelji, u još jednoj najavi programa 60. Đakovačkih vezova koje smo evo jučer i svečano otvorili ispred Đakovačke katedrale. I ovog jutra s nama je Ruža Mikešić-Kardoš. Ružo, dobro jutro i evo idemo najaviti današnji program.
2: Dobro jutro ili dobar dan, lijep vam pozdrav. Da, upravo tako, sinoć je pred najljepšom katedralom na svijetu gradonačelnik grada Đakova Marin Mandarić svečano otvorio 60. Đakovačke vezove. Scenska slika scenariste Mirka Čurića te redatelja Darka Milosa prikazala je kako su nastali Đakovački vezovi, a nakon toga do dugo u noć Đakovo je uživalo i u glas pjevalo sa svojim slavonskim lolama. I danas je također bogat program vezova, te već od jutra na gradskom korcu predstavlja se zemlja partner Republika Austrija kroz gastronomiju, radionice, tradicionalnih zanata i proizvoda. Također i svoj folklor će predstaviti večeras u 21 satu u Strossmayerovom parku. O 10.30 predstavljanje revije Đakovačkih vezova u kući Reisman, a danas i sutra od 15 sati na hipodromu državne ergele Đakovo je vožnja jednoprega i dvoprega. O 19 sati svi smo u parku, gdje će biti nastup gostujući skupina iz Austrije, Kanade, Srbije, BiH, Njemačke, Grčke i drugih, a u sklopu programa dodijelit će se i nagrade za najljepše uređen izlog. Što se tiče glazbenog programa, u Šokačkom dvoru u dvorištu kuće Reisman nastupaju Đakovčani, a na pozornici iza crkve Svih svetih o 21 sat nastupa grupa Sound, a nakon toga splitska diva Doris Dragović. Idemo i u nedjelju još. U nedjelju je svečana povorka 60. Đakovačkih vezova sa 60 skupina, 48 svatovskih zaprega i 63 jahača, koji će krenuti od 8.30 ulicama grada od Maloga parka preko Jelačićeve, preko Korza do Strossmayerovog parka, gdje će prvo biti međunarodna smotra folklora, potom smotra folklora Hrvatske, pa će se program nastaviti od 17 sati smotrom folklora Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema. Od 20 sati sutra u Šokačkom dvoru su žitna polja, a na pozornici iza crkve Svih svetih nastupaju slavonski vez, te nakon njih najbolji hrvatski tamburaši. U Strossmayerovom parku od 20 sati glazbeno-scenski je program pod nazivom Slavonijo zemlja plemenita, na kojoj će biti izbor za najbolje nošeno narodno ruho za djevojke, snaše i momke, dodijelit će se nagrade najljepšima i zatvorit će se ovogodišnji 60. Đakovački vezovi.
1: Evo Ružo, hvala puno na svim informacijama, hvala puno na najavi kako današnjeg, tako i sutrašnjeg programa.
2: Evo, ja bih samo na kraju zahvalila se svima što su bili dio ovogodišnjih jubilarnih 60. Đakovačkih vezova. Hvala svim gostima koji su posjetili srce Slavonije i vjerujem da svojim domovima odlaze puna srce i sa lijepim uspomenama. I naravno, hvala i vama što ste odvojili minute u vašem programu kako bi predstavili vezove.
1: Ružo, hvala puno i do neke sljedeće prigode. Lijep pozdrav.
2: Lijep pozdrav.
1: Evo, čuli ste, dragi naši slušatelji, najavu i današnjeg i sutrašnjeg programa na jubilarnim 60. Đakovačkim vezovima.
0: Kada padnu prvi otkosi zlatnoga žita, a zrelo plasje najavljuje plodnu godinu, srce cijele Đakovštine kuca za svoje jubilarne 60. Đakovačke vezove od 19. lipnja do 5. srpnja. Zemlja partner Republika Austrija predstavit će se kroz brojne programe, očekuje vas smotra folklora, konjički programi, svečana povorka sudionika i brojni drugi sadržaj. Gost vezova Splitsko-dalmatinska županija. Dobrodošli na jubilarne 60. Đakovačke vezove.
3: Radio Đakovo, prvi radio u boji.

0: Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest. A nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
1: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za žetvu 2026. da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici i Gorjanima te Silos Đakovo otvoreni za prijem žitarica i uljane repice. Pozivamo sve proizvođače da sve količine ječma, uljane repice i pšenice dopreme u silose i prijemna mjesta tvrtke Žito, gdje im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu, a u našim maloprodajama u Đakovu, Drenju, Šodolovcima i Piškorevcima nudimo po posebno povoljnim uvjetima širok asortiman proizvoda za ratarsku i stočarsku proizvodnju te ostale proizvode iz programa tvrtke Žito. Žito Osijek, vaš pouzdani partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu žetvu 2026. godine.
2: Ograde HL, proizvodnja svih vrsta ograda i vrata za ograde. Vlastita moderna proizvodnja aluminijskih ograda, čeličnih, perforiranih i žičanih ograda s vlastitom plastifikacijom. Nudimo stručnu izmjeru i ugradnju te izradu projekata po mjeri. Iz ponude izdvajamo žičane panele i stupove po najpovoljnijim cijenama u Hrvatskoj. Više o ogradama potražite na ograde-hl.hr ili nas kontaktirajte na 095 864 2248. Ograde HL, Bolokan 6 Gorjani. Ograde HL, samo najbolje.
3: Ako planirate vikend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat. Vidimo se u Porta
4: Novi. Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
5: Marketing Radio Đakova 822-249.
6: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
7: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
6: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
7: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
5: Radio Đakova.
8: Pravovremeno.
7: Dnevnik Radio Đakova.
8: Pouzdano.
5: Tjednik Radio Đakova.

0: zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život. Utorkom u 13.30. Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.
1: Dragi naši slušatelji, dobar vam dan. Na početku smo još jedne emisije Put do zdravlja. U današnjoj emisiji malo ćemo vam govoriti o sretnoj starosti. Kaže ovako, slijedite ove životne savjete i doživite dugu i sretnu starost. Evo, svi bi voljeli dugo živjeti, naravno dugo i zdravo živjeti, to su one eto, najljepše želje koje možete nekome poželjeti. Istraživanja su pokazala kako naša genetika, ono što je jako zanimljivo, samo 10% utječe na našu dugovječnost. Znate ono kako ljudi vole reći, pa eto, i njegovi su kratko živjeli, ne znam, roditelji, djedovi, bake, dakle 10% je to samo, možemo reći, istina. Ostatak ovisi zapravo isključivo o vama, naravno ne samo o vama, nego o vašim životnim navikama, tjelovježba, smijeh, zdrava hrana i evo još neke druge stvari, definitivno su pravi ključevi za dug i zdrav život. Tako da eto, kako doživjeti sretnu starost, o tome ćemo malo detaljnije govoriti u današnjoj emisiji. Uzmite si svoje vrijeme za spavanje, eto, jako je to lijepa savjet, ali naravno nije to baš uvijek moguće, posebno evo, ako imate malu djecu, nije baš jednostavno uskladiti svoje životne obveze, spavanje, sve one potrebe koje zahtjeva dijete, ali kažu zapravo naspavati se, jedan je jako dobar i koristan savjet. Ljudi koji spavaju manje od 7 sati svakog dana, zapravo znanstveno dokazano, umiru puno ranije. Tako da je to, zapravo spavanje je, možemo reći, prvi savjet, onako za jednu dugu i sretnu starost. Kažu druga stvar, zahvalnost. I kad je najteže u životu, uvijek pokušajte pronaći neku svijetlu točku i pokušajte se usredotočiti na pozitivne stvari i pozitivne ljude. Dakle, zahvalnost, pozitiva, možemo reći jedan pozitivan način razmišljanja, eto, to nam je drugi savjet. Kaže sljedeći savjet, malo onako možda iznenađujući, kava je zakon, odlučite se za tursku kavu bez šećera i nemojte piti više od 3 šalice dnevno. Kaže, eto, kava ima jako puno zapravo pozitivnih učinaka, naravno kava je negativna kad je konzumiramo previše, tako da eto kažu 3 male šalice dnevno zapravo bi trebao biti maksimum i naravno preporuka liječnika je da je ne pijemo sa šećerom. Kaže sljedeći savjet, pokušajte raditi ono što volite. Istraživanja pokazuju da svaki hobi, kakav god on bio, naravno ako nije nešto ekstremno nezdravo, smanjuje naš stres, a istodobno produljuje naš životni vijek za gotovo 3 godine, tako da evo, pretpostavljam da mnogi i nemaju baš previše vremena posvetiti se sebi, svojim hobijima i svojim nekim željama, ali evo, pokušajte nekako pronaći vrijeme kako u danu, tako i u tjednu za sebe. I evo, iskoristite to vrijeme onako kako vi najviše volite, ne znam, pišite, čitajte, hodajte, eto, ukratko, uživajte u svojim hobijima. Pokušajte peći svoj vlastiti kruh, naravno, evo, kruh općenito nije baš pretjerano zdrava namirnica, ali kaže, može postati puno zdravija ako ga pečete sami u svom domu, pa eto, pokušajte i to, em ćete naučiti nešto novo, a samim time ćete zapravo, eto, i pomoći zapravo, možemo reći, svome zdravlju. Kažu, evo, stručnjaci da bi bilo jako dobro praviti kruh od integralnog brašna. Kaže, kupovni kruh najčešće je pun aditiva. Ljubimci su pravo zlato i pravo blago, briga o četveronožnim prijateljima luči hormone sreće. Tako da eto, bilo bi dobro imati kućnog ljubimca, naravno svi oni koji ga si mogu priuštiti s obzirom na, evo kažem, vrijeme, uvjete stanovanja i sve drugo, ali evo kažu, kućni ljubimci su stvarno pravo blago i definitivno ćete se puno bolje osjećati uz, eto, jednog psa ili možda mačku. Pokušajte pozitivno razmišljati, evo već smo bili na tom tragu kroz jedan od ovih savjeta, pokušajte izbjegavati ljude koji su energetski vampiri, evo doslovno je tako navedeno u članku, da ne mislite da sam onako malo hiperbolički se izrazio, dakle energetski vampiri, ljudi koji iz vas izvlače ono najbolje i koji imaju moć da maknu osmijeh s vašeg lica, dakle evo takve ljude bi trebali izbjegavati, dakle okružiti se i družiti se s ljudima koji razmišljaju pozitivno, koji nisu negativno nastrojeni, onako konstantno pesimistično, dakle ta njihova pozitiva naravno utjecat će itekako i na vas. Idemo mi, dragi naši slušatelji, na prvi glazbeni predah današnje emisije. Eto, nešto vrlo lijepo i prigodno, a onda nastavljamo dalje sa današnjom zanimljivom temom. Evo, kako dugo, sretno i zdravo živjeti.

0: Put do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život.
1: Utorkom u 14:15.
0: Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.
2: Evo, jedan stvarno lijep i prigodan glazbeni predah. Stari se, pjevali su nam Tiho Orlić i Marko Perković Thompson, a upravo to nam je evo tema naše današnje emisije. Dakle, savjeti za dugu i sretnu starost. Već smo rekli u uvodu i u prvom bloku naše današnje emisije, istraživanja su pokazala kako evo naša genetika utječe samo na 10% naše dugovječnosti, ostatak ovisi isključivo o nama, pa evo prolazimo kroz nekakve savjete stručnjaka kako to dugo i naravno sretno živjeti. Sljedeći savjet koji se navodi u ovom članku kaže jedite manje mesa i mesnih proizvoda. Naravno, meso nikako ne treba izbacivati s našeg menija, dakle nastavite jesti meso i neka se pronađe uvijek na vašem tanjuru, ne uvijek nego eto tako povremeno, ali evo ako ste u mogućnosti, kažu savjet je, kupite meso na provjerenim izvorima,

pušača kaže odreknite se cigareta. Cigarete vam oduzimaju dragocjene minute vašeg života, uzrok su raznih zloćudnih oboljenja i definitivno nisu pametan savjet za starost. Naravno, svi znamo, evo osobito mi nepušači, znamo koliko pušači vole pušiti cigarete, koliko uživaju u svakom dimu, tako da eto nisu to baš pretjerano, možemo reći, pametni savjeti, ali evo, ako ste odlučili nešto promijeniti u svom životu, nešto radikalno, eto, presjeći u jednom trenutku, gotovo je, to bi vam definitivno mogao biti jedan dobar zapravo savjet za dugu i sretnu starost. E sad sljedeći savjet je vrlo zanimljiv, čišćenje spašava. Usisavanje i pranje podova, ako možemo reći govorimo o jednom prosječnom kućanstvu, moglo bi vam potrošiti do čak 400 kalorija, tako da eto, ipak nije to baš ni malo. Čišćenje između ostalog jača vaše kosti, te mišiće i srce vraća u formu. Naravno, to bi bilo jako dobro izbjeći po ovim ekstremno visokim temperaturama ako vam prostor nije klimatiziran, tako da eto, nemojte se odmah uhvatiti usisavača i krpe metle, tako da eto, pričekajte malo ipak niže temperature. Ali da dugoročno nosi određene benefite, apsolutno nosi. Ništa bez ljubavi, naravno, evo, svi smo svjesni tog faktora, ništa nema bez ljubavi. Istraživanja pokazuju da ljudi u sretnim brakovima žive puno dulje od ljudi koji zapravo žive, možemo reći, u nesretnim brakovima. Jednostavno, gdje nema agresije, gdje nema neslaganja i nasilja, povećava se naravno ona, možemo reći, jedna pozitivna obiteljska atmosfera, a evo sve ono suprotno, dakle agresija, nasilje, naravno povećavaju se razine stresnih hormona koji su evo uzročnici bolesti i nažalost na kraju i smrti. Briga o našim zubima, nešto što je naravno izuzetno važno. Pokvareni zubi mogu nam stvoriti velike probleme. Tko još želi, ne znam, recimo oštećenje na mozgu, plućima ili srcu, tako da evo, sanirajte probleme sa vašim zubima na vrijeme. Nemojte izbjegavati liječnike, ovo je jedan jako dobar i jako koristan savjet. Dakle, ako imate bilo kakvih zdravstvenih problema, ako ste recimo primijetili nekakvu veću promjenu na vašem tijelu, ne znam, imate bolan trbuh, ne znam, tragove krvi u vašoj mokrači ili stolici, to je definitivno signal da posjetite liječnika i da riješite svoj problem. Puno ljudi misli proći će, nije to ništa ozbiljno i slično, pretpostavljam da ste to čuli jako puno puta u svom životu. Evo, to baš i nije dobar pristup, naravno nećete sada ići doktoru zbog svakakve, možemo reći, neke sitne tegobe, ali ako se stvari događaju već duže vremena, ako primijetite da vam jednostavno to ne odgovara i da vam stvara određene probleme u vašem organizmu i vašem tijelu, definitivno posjetite liječnika i zatražite njegovu pomoć. Drugi predah, ponovno prigodni i onda finalni dio današnje emisije.

0: Put do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život.
1: Utorkom u 14:15.
0: Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.
2: Nastavak današnje emisije Put do zdravlja. Evo nas i u posljednjem našem bloku današnje emisije. Evo, govorili smo dakle o savjetima za dugu i sretnu starost, već smo evo puno toga prošli i evo idemo kažem u posljednji blok današnje emisije. Sljedeći savjet, koristite super sjemenke, ovo super je stavljeno naravno pod navodnike, govori se o čija sjemenkama, kaže pune su proteina, zdravih masti, magnezija i antioksidansa. Vježbajte barem 3 puta tjedno, naime tjelovježba odgađa osteoporozu i propadanje naših mišića. Ono što je jako važno za napomenuti, bilo kakav vid tjelovježbe apsolutno popravlja naše raspoloženje i opću kvalitetu našeg života. Ono što također nije nebitno, popravit će ravnotežu naših hormona te stabilizirati naš krvni tlak. Držite vaš mozak zaposlenim, to je jedan pravi, dobar savjet. Naime, bilo bi jako dobro za zdravlje prvenstveno vašeg mozga rješavati križaljke, igrati, ne znam, recimo nekakve onako kreativne igre, dakle šah, slagati puzle, evo igrati čak i nekakve društvene igre. Sve su to aktivnosti koje čuvaju naš mozak, možemo reći, od starenja i propadanja. Sljedeći savjet je isto vrlo zanimljiv, evo spominjali smo kavu, sljedeći savjet kaže čaj, bilo gdje, bilo kad, čaj, naravno bogat antioksidansima i pozitivno utječe na naš krvožilni sustav. Maksimalno smanjite masnoću, jednostavno bilo bi izuzetno dobro i pozitivno maksimalno izbaciti onu tešku i prerađenu hranu sa jelovnika. Naravno, jedan od glavnih uzročnika bolesti srca, tlaka i svih nekih drugih, možemo reći, dosta velikih i ozbiljnih zdravstvenih problema, tako da evo, bilo bi jako dobro maksimalno smanjiti onu masnu i nezdravu hranu. Jedan zanimljiv savjet kojega smo se već i doticali u nekoj od ranijih emisija Put do zdravlja, čaša vode na prazan želudac, dakle prije doručka i prije one prve jutarnje kave, bez kojih naravno mnogi ne mogu niti zamisliti svoje jutro, bilo bi jako dobro popiti jednu čašu vode, ono što je naglašeno, ne hladne vode, nego onako umjerene temperature. Ta voda, kaže, potaknut će bolji rad probave i ubrzati vaš metabolizam. Ako želite dodatno evo pojačati tu čašu vode, kaže, možete dodati nekoliko kapi limuna ili malo meda. Pokušajte integrirati mahune u vašu prehranu. Evo, mahune su vrlo zdrava namirnica, obiluju fosforom, magnezijem, željezom i cinkom, sve ono što vam je potrebno za snažan imunitet vašeg organizma. Kalorično, ali i zdravo, evo, bademi, već smo govorili o bademima u raznim, možemo reći, kombinacijama, definitivno jedna namirnica koja je dobra za vaše srce, ima one dobre masti, kako se one nazivaju, i naravno proteine. Tako da, evo, dogledate svjetsko prvenstvo, nemojte grickati čips, nego recimo bademe. Naravno, važno za naglasiti, ne previše badema. Luk, eto, koliko god da se osjeti, kažu dobar luk, daleko se čuje. Luk je prepun fosfora i magnezija, te je jako dobar, možemo reći, izvor vitamina K, pa eto, uvijek ako vas netko onako, možemo reći, i nanjuši, uvijek možete reći da je zbog zdravstvenih razloga. Oprezno s lijekovima, naravno, lijekove za bolove, pokušajte uzimati što rijeđe, baš u onom trenutku, evo kad je ta bol neizdrživa i jednostavno ne možete više se nositi s njom. Mnogi lijekovi za bolove mogu povećati rizik, recimo crčanih i moždanih udara, evo između ostalog dobijete i toleranciju na lijek, pa eto između ostalog vam više niti ne djeluje kako je djelovao nekada ranije, pa evo pokušajte ih piti što manje. Sjedenje ubija, eto, svi to dobro znamo, osobito osobe koje jako puno sjede u danu. Svakih sat vremena bilo bi dobro uzeti pauzu i malo se prošetati. Sjedenje apsolutno smanjuje kvalitetu života i zapravo na neki određeni način uništava naše mišiće. Riba je pravo blago. Prehrana bogata omega-3 masnim kiselinama, naravno, jamac je naše dugovječnosti. Sve ribe iz Jadrana definitivno su odlične za naše zdravlje, tako da evo, bilo bi jako dobro i jako pametno što više ribe i zapravo što češće ju nekako integrirati u našu prehranu. Kažu, tu je i jedna skrivena super namirnica, to su jaja, jaja koja su odličan izvor proteina i masti, uz naravno naglasak na umjeren unos jaja, neće uzrokovati stvaranje kolesterola, najbolji ih je naravno jesti za doručak. I posljednji savjet, manje kruha, manje tjestenine. Kaže, izbjegavajte kruh, izbjegavajte tjesteninu i zapravo sve one proizvode koji sadržavaju jako puno brašna. Već smo rekli da je zapravo dobar savjet, evo, ako već jedete kruh i ako ga jedete u nekim većim količinama, da koristite integralno brašno i da taj kruh pokušate napraviti sami u svom domu, da jednostavno izbjegavate, evo, kruh kupovati u prodavaonicama ili pekarnicama gdje, kaže, ima jako puno aditiva i onda to zapravo generalno nikako nije dobro za vaše zdravlje. Mi smo, dragi naši slušatelji, došli do kraja naše današnje emisije. Zasvirat ćemo još jednu pjesmu s kojom ćemo zaključiti današnju emisiju i do neke sljedeće prigode. Lijep pozdrav!

0: Slušali ste emisiju Put do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život. Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.
1: Neonske minute.
2: Ako vam ikad

0: Izrada autolakova u spreju, po broju boje i godištu vašeg automobila, za sve sitne popravke prije tehničkog pregleda. Popravite sami manja oštećenja boje na vašem libenom ljubimcu uz pomoć Kemoboje Komerc Đakovo. Pronađite nas u ulici Kralja Tomislava 57, broj telefona 031 814 715.
1: Vaš i naš tekstil centar nudi vam najveći izbor kućanskog tekstila i metraže, od najkvalitetnijeg damasta do odjevne metraže, brokata, svile, pamuka, satena, lana. U ponudi imamo zavjese uz prateće dekore te mebel štofove. Za mirne i ugodne snove tu su antialergijski jastuci i poploni, pamučne posteljine i plahte te razne vrste deka, između ostalog i najpoznatiji brend Pierre Cardin. Žensko i muško donje rublje, pidžame i spavačice poznatih hrvatskih brendova Galeb i Neda Senj. U ugodnoj atmosferi na poznatoj adresi posjetite nas i uvjerite se u bogatu ponudu svaki dan od 8 do 20 sati i subotom od 8 do 13 sati.
2: Kad temperature rastu, cijene padaju. U Portanovi su u tijeku ljetna sezonska sniženja. Iskoristite priliku za najbolji shopping sezone.
3: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
4: Draga, jesi danas za akciju?
5: Bez klime. Nema šanse.
4: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
5: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića 59 u Đakovu. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amikus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amikusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amikus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amikus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
6: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Neonske minute.
1: Ako planirate vikend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat. Vidimo se u Porta Novi.
2: Novela, knjižara i papirnica poziva vas da naručite dodatne radne materijale za svoje osnovnoškolarce i time ostvarite 15% popusta na ostali školski pribor. Ponuda je raznovrsna, bogata i prihvatljiva za svakoga. Rado vas očekujemo, vaša novela, Matije Gupca, 7 Đakovo. Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 868 098.
3: Kada padnu prvi otkosi zlatnoga žita, a zrelo klasje najavljuje plodnu godinu, srce cijele Đakovštine kuca za svoje jubilarne 60. Đakovačke vezove od 19. lipnja do 5. srpnja. Zemlja partner Republika Austrija predstavit će se kroz brojne programe, očekuje vas smotra folklora, konjički programi, svečana povorka sudionika i brojni drugi sadržaj. Gost vezova Splitsko-dalmatinska županija. Dobrodošli na jubilarne 60. Đakovačke vezove.

0: Ili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u sprejeve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija.
2: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u Hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
1: Marketing Radio Đakova.
3: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
4: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
3: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
4: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
3: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.

Stigao je petak i još jedna emisija za naše najmlade slušatelje. A i ljeto je stiglo u svom punom sjaju. Sunce nas grije, praznici su u tijeku, a svaki novi dan zove na igru, istraživanje i boravak na otvorenom. No, uz sve ljetne radosti, važno je znati kako se čuvati od velikih vrućina i zašto je voda naš najbolji prijatelj. U ovoj emisiji mali će slušatelji saznati zašto je važno piti dovoljno vode, kako se od sunca štite ljudi, ali i životinje koje tijekom ljeta pronalaze svoje zanimljive načine rashlađivanja. Budući da se približava Svjetski dan čokolade, zavirit ćemo i u slatki svijet omiljene poslastice mnogih mališana. Otkrit ćemo odakle dolazi čokolada, kako nastaje i zašto je, iako je jako fina, najukusnija kada je jedemo umjereno. Kroz vedre zanimljivosti i korisne savjete još ćemo jednom otkriti da su voda, sunce i igra najljepša kombinacija kada ih pratimo s malo pažnje, puno osmijeha i brigom za sebe i prirodu.

Ljeto je vrijeme kada se čini kao da je cijeli svijet izašao van. Sunce nas budi već rano ujutro, dani su dugi, a večeri kao stvorene za šetnju, vožnju biciklom ili igru s prijateljima. Mnogi su na praznicima, netko putuje na more, netko baki i djedu na selo, a netko uživa u svom dvorištu ili gradskom parku. Jeste li primijetili koliko je ljeti priroda živahna? Posvuda lete leptiri, pčele marljivo skupljaju pelud, cvrci neumorno pjevaju, a ptice traže hlad među krošnjama. Iako je ljeto vrijeme igre i zabave, ono nas uči i kako brinuti o sebi i o prirodi koja nas okružuje. Kada je vani jako toplo, naše tijelo radi puno više nego što mislimo. Znojenjem se hladimo, ali pritom gubimo vodu. Zato je važno tijekom dana često piti vodu, čak i onda kada još nismo jako žedni. Voda je poput malog pomagača koji putuje našim tijelom. Ona osvježava, pomaže mozgu da razmišlja, mišićima da trče i srcu da vrijedno radi. Zato liječnici često kažu da je obična voda najbolje piće. A voda nije važna samo ljudima. Bez nje ne mogu ni biljke, ni životinje. Cvijeće bez vode vene. Ptice traže lokvice ili pojilice, a mnoge životinje odlaze do rijeka i jezera kako bi se napile ili rashladile.

Ljeto je prekrasno, ali sunce ponekad zna biti vrlo jako. Zato je najbolje igrati se vani ujutro ili predvečer kada sunčeve zrake nisu toliko snažne. Ako izlazimo tijekom dana, dobro je staviti šešir ili kapu, obući laganu odjeću svjetlijih boja i ne zaboraviti kremu za sunčanje. Naravno, uvijek je dobro ponijeti bočicu vode. Znate li i da drveće pomaže ljudima? Velika krošnja pravi prirodan hlad u kojem je mnogo ugodnije odmarati se. Zato svako posađeno stablo jednog dana postaje pravi mali ljetni spas. A jeste li se ikada zapitali kako se životinje rashlađuju kada je njima vruće? Psi ne mogu se znojiti kao ljudi, pa dahću. Zato ih često vidimo s isplaženim jezikom. Mačke potraže hladno mjesto i većinu najtoplijeg dijela dana prespavaju. Ptice se kupaju u plićacima ili lokvicama, a ponekad se samo malo poprskaju vodom. Divlje svinje obožavaju valjanje u blatu jer ih ono hladi i štiti od kukaca. Slonovi se polijevaju vodom i posipaju pijeskom, dok nilski konji veći dio dana provode u vodi. Ako kod kuće imate dvorište ili balkon, možete u plitku posudicu natočiti malo vode. Ptice će vam biti zahvalne, a možda ćete ih imati priliku i promatrati kako se kupaju.

Znamo da će se mnogi sada nasmiješiti. Stiže nam svjetski dan čokolade. Ali jeste li znali da čokolada ne raste na policama trgovina? Ona počinje svoj put na stablu kakaovca. Jeste li znali da čokolada ne raste na policama trgovina? Ona počinje

0: koliko god bila fina, čokoladu je najbolje jesti pomalo. Tako ćemo više uživati u svakom zalogaju, a naši će zubi ostati zdravi. Kada ljeti odlazimo na izlet, u park ili na kupanje, priroda nam daruje mnogo toga. Hlad, svjež zrak, miris cvijeća i mjesta za igru. Zato je možemo uzvratiti malim dobrim djelima. Smeće uvijek bacimo u koš. Ne trgajmo cvijeće bez potrebe. Ne uznemiravajmo životinje i štedimo vodu. Svaka kap je dragocjena. Ljeto je najljepše kada ga dijelimo s obitelji, prijateljima i prirodom. Zato uživajte u svakom sunčanom danu, puno se igrajte, smijte, istražujte i ne zaboravite. Bočica vode, osmijeh i dobra volja najbolji su prijatelji svakog malog ljetnog istraživača.
1: Dosta je plastike.

Dragi mališani, to bi bilo sve za danas. Sve vas do sljedeće emisije srdačno pozdravlja vaš Žutopitac.

kreni u šetnju glazbenim ljestvicama, jer prvi radio u boji vrti hitove u glazbenim cipelicama. Deset najslušanijih domaće i strane produkcije. Glazbene cipelice u eteru Radio Đakova. Petkom od 17.30. Top 10 domaće produkcije. Broj 10.

kreni u šetnju glazbenim ljestvicama, jer prvi radio u boji vrti hitove u glazbenim cipelicama. Deset najslušanijih domaće i strane produkcije. Glazbene cipelice u eteru Radio Đakova. Petkom od 17.30. Top 10 strane produkcije. Broj 10.

kreni u šetnju glazbenim ljestvicama, jer prvi radio u boji vrti hitove u glazbenim cipelicama. Deset najslušanijih domaće i strane produkcije. Glazbene cipelice u eteru Radio Đakova. Petkom od 17:30.

više nikom ne svira. Jer ja odavno više nikom ne sviram.

0: Slušate reprizu emisije.
1: Dobar dan, hoćemo majstore šišat?
2: Dobar dan, izvolite, može, evo, prvi ste na redu. Kako ćemo to, ćemo nešto malo gore skratiti, više, ili će biti srednje, ili ćemo ostaviti malo prekuha, ili ćemo uz uho ići on.
3: Dobar vam dan i dobrodošli u Tamburašnicu, dobrodošli u Zanatsku tamburašku radionicu, dobrodošli u Tamburašku top listu Radio Đakova. I ovoga utorka zajedno smo do 12 sati, kako nam ovoga tjedna izgleda lista. Na mjesto broj 10 Tamburašnice Astal, dio srca tvog. Mjesto broj 9 pripada Viktoriji Kulišić Dženki i pjesmi jedne tople ruke. Slađan Poljak, ja sam prava bečarina. Na mjesto broj 8 Stjepan Jeršek Štef, mnogo žena ja sam sreo. Na mjesto broj 7 Sinđir Klupa, mjesto broj 6 dvije majke Branko Polić, na mjesto broj 5. Broj 4 Tamburašnice, Dario Udovičiš, dom će uvijek zvati, a u zoru Bruno Bunjevac. Na mjesto broj 3, Ana Marija Žonka, Slavonka sam vesela, mjesto broj 2 i broj 1 Tamburašnice, podrumski bečari, volio sam, volile su mene.

0: Bili su to podrumski bečari, volio sam, volile su mene, aktualno mjesto broj 1 i ovoga utorka naravno otvoramo telefone, a to su 813249 i 822271, predbroj 031. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolim.
1: Za
0: Darija Udovičića.
1: I
0: pozdrav Nevenovcima. Hvala ti lijepa, lijep ti pozdrav. Idemo dalje. Dakle, otvoreni su telefoni 813249822271, a možete nam pisati na 0911813296. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, gospod Mario. Ovdje slušateljica vjerna iz Runjaninove.
0: Mm-hmm.
2: Ovako, slušala sam tvoj recept o tikvicama, svaka pohvala.
0: Dobro.
2: Ali ja znam recept punjene tikvice i to oni patišoni okrugli, a oni se mogu kao sitni i kiselit, kao krastavci mm-hmm. kornišoni.
0: E, pa nisam, nisam još na tom levelu, znate.
2: A, znači, Mario, glasam, ovako, moje dvije unuke, dvije praunuke i ja, koliko je to, 5 puta 3, 15 glasova za Branka i nisam znala da je na listi prošli puta moj štef i za njega 3 glasa. Hvala lijepa.
0: Hvala
2: i ugodan
0: lijepo.
2: Dan.
0: Hvala lijepo, evo pozdrav vama, pozdrav štefu, a tikvice ću te vaše svakako jednom probati. Evo ga, 813249822271, ovo je Tamburaštica. Tamburaštica Radio Đakova. Dobro jutro, dobar dan. 3 glasa za Dženku. Pozdrav Darko iz Đakova. Tako kaže ovaj SMS. A mi ćemo ići na mjesto broj 9. Astal ovoga tjedna na mjestu broj 10. Dio srca tvog.
3: Tamburaštici broj 10.

0: Bilo je to mjesto broj 10 tamorašnice Astal, dio srca tvog. Otvoreni telefoni i dalje stižu vaše SMS poruke. Tri puta po tri glasa za Bruno Bunjevca. Lijepi pozdrav svima, pozdrav vama. Glasovi za podrumske bečare, pozdrav iz Koritne, pozdrav u Koritno svima koji nas slušaju. Za Anamariju glasovi, pozdrav od Josipe. Glasovi ponovo za podrumske bečare, pozdravi Semeljaca i Kešinaca i Koritne, pa onda glasovi za Ana Mariju, pozdrav sa Slunja. Glasovi za Ana Mariju, Žonku od Veki, evo Veki se potrudila poslati SMS, onda glasovi za Ana Mariju od obitelji Ciprić iz Vuke, lijepi pozdrav vama u studiju, pozdravi vama. Glasovi za Brunova u Zoru, glasovi za Viktoriju, jedna tople ruke, podrumskim bečarima glasovi, Dariju Udovičiću za pjesmu Dom će uvijek zvati, glasovi za podrumske bečare, pozdrav iz Forkuševaca, pa onda glasovi za Ana Mariju, Žonku, glasovi od Jasmine, glasove dajem za Brunu, Sinđirte za Dženku. Lijepi pozdrav iz Čajkovaca. Evo tako ste pisali, a idemo mi poslušati Dženku, mjestu broj 9, jedne tople ruke.
1: Tamburašnicin broj 9.

Bile to Viktorija Kulišić, Dženga, jedna tople ruke, mjesto broj 9, Tamburašnice, 813249822271, predvoj 031 za vaše pozive u živo, 0911813296 za vaše SMS-ice. Pozdrav najboljem radiju, glasovi za Ana Mariju od ekipe iz Višanja. Uz poruku: cure, višnje curi, znoj neće da stane ovaj stroj, ajmo Šokci. Evo ga, tako kaže ova poruka. Ana Marije, glasovi od Ljubice, pozdrav. Pozdrav, dobar dan svima na vašem radiju, glasam za Slavonka, sam vesela. Pozdrav od Katice Pavić, pa onda glasovi za Darija Udovičića, Dom čovjek zvati, i za ovu pjesmu koju smo upravo čuli stižu glasovi tri puta po tri glasa za Dženku, za pjesmu Jedne tople ruke, Podrumskim večarima glasovi, Volio sam, volile su mene. Inače, Dženkavu pjesmu izvela na ovogodišnjoj Pitomači, a na Pitomači predstavio se i poznati nam već Ivan Barčan sa pjesmom Još sanjam.

0: Pietro Ivan Barčan još sanjam u Tamburašnici Radio Đakova. 813249 je zazvonio. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan. Halo, halo, čujemo se.
1: Halo, halo. Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
1: Pozdrav iz Jurjevca.
0: Pozdrav.
1: Eto, može tri puta po tri glasa za Brunu Bunjevca.
0: Može za pjesmu Eto. Auzoru.
1: Hvala lijepo, bok.
0: Hvala lijepo vama, Auzoru, mjesto broj 3. Bilježimo glasove 813249822271. Pozdrav Mario, glasovi za Ana Mariju, Nikolina, glasovi za Slavonka sam vesela, pozdravi satnice za Ana Mariju, Slatkica, tri puta po tri glasa, pa onda glasovi za Viktoriju, jedna tople ruke. Sinđer Klupa, mjesto broj 6, bilježimo glasove Sinđer Klupa. Mnogo žena ja sam sreo, spjevača nam Stjepan Irši Štef, na mjesto broj 7, njemu također bilježimo glasove. Pa onda poziv, halo, dobar dan.
2: Dobar dan, lijep pozdrav iz Osijeka, tri puta po tri glasa za Ana Mariju.
0: Za Ana Mariju, vi kažete.
2: Hvala, pozdrav.
0: Pozdrav vama, lijepi pozdrav u Osijek, idemo dalje, 813249822271, ovo je Tamburašnica, halo, dobar dan.
3: Dobar dan Mario, vama lijepi pozdrav.
0: Hvala lijepo.
3: Ovako, tri za dvije majke i za Anu Mariju.
0: Dobro.
3: I za ovoga Bunjevca može.
0: I Bruni Bunjevcu, a u
3: Zoru. Da, da, da, da. Eto, lijepi pozdrav gospođi Nadi u Čepinske Martince i bog.
0: Hvala lijepo, glasove smo upisali, pozdrave smo prenijeli. Novi poziv, halo, dobar dan.
4: Halo, dobar dan, gospod Marjeto iz Kopanice.
0: Lijepi pozdrav u Kopanicu.
4: Eto, lijepi pozdrav vama i studiju i reži.
0: Hvala lijepo.
4: Ja bi tri puta po tri glasa za gospodina Branka Polića i ako može i za podrumske bečare.
0: Dobro, upisao sam glasove.
4: Da, i pozdravio bi eto gospodina Mirka, profesora Čulića i gospodina Maskova i gospođu Dubravku Bradić i pozdrav eto Pakabari u Lapovce i Čika Brži i pozdrav gospodinu Marku u Temeljce i gospodinu Boži i njegove mami u Mrzoviće. I mojim komšijama Blaženki i njenoj mami.
0: Evo, pozdrav susjedima, pozdrav vama, čujemo se, hvala lijepo, glasove smo upisali 813249822271, halo, dobar dan.
5: Dobar dan.
0: Dobar dan.
5: Lijepi vam pozdrav.
0: Lijepi pozdrav i vama.
5: Hvala, jel može tri glasa za Ana Mariju?
0: Može, za Slavonku veselo.
5: Može, hvala vam.
0: Upisano, pozdrav. Hvala lijepo. 813249822271, ovo je Tamburašnica. Halo, dobar dan.
6: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
6: Ja bih glasala za Ana Mariju, podrumske bečare.
0: I?
6: I ne znam koji je treći.
0: Pa ne znam ni ja, ali eto, neka to ostane
6: ja
0: u zraku.
6: Ja pozdravljam vas prvenstveno, a onda sve koji radite danas po ovoj velikoj vrućini, da se čuvate, pazite, da nas uvijek ovako uveseljavate.
0: Evo, pridržavat ćemo se vaših uputa, hvala vam lijepo i vi znate što vam je činiti.
6: I još jednom i budite dobro i pozdrav gospođi Vesni.
0: Hvala lijepo, lijep vam pozdrav. 813249822271. Ovo je Tamburašnica Radio Đakova. Glasovi za Ana Mariju, lijepi pozdrav iz Đakovačke satnice. Pa onda novi SMS. Mario, pozdrav tebi i svim slušateljima od Ivice iz Kopanice. Glasovi za Darija, Brunu i Slađu. Posebni pozdrav Baki Bari, Čika Brđi, Marku iz Semeljaca, Boži njegove mami iz Mrzovića i Slavenu u Kopanicu. A mi idemo na mjesto broj 8. Slađo, Slađan Poljak, ja sam prava bečarina.

Ja sam prava bečarina, Slađan Poljak, Slađo u Tamorašnici, Radio Žakova, mjesto broj 8, 813249822271, predvoj 031. Za vaše pozive u živo vrijedi i dalje 0911813296, broj je za vaše SMS-ice. Glasovi sa Slađu, pa onda dobar dan Marija, tri puta po tri glasa i Joker Ana Marije, pozdrav od Snježane, glasovi za Branka Polića, za dvije majke, mjesto broj 5 dajemo glasove. Evo Ivanu Barčanu, još sanjam glasovi, evo još sanjam, tri puta po tri glasa, glasovi za Ana Mariju, lijepi pozdrav od Marine, glasovi od Barbare, pa onda glasovi za Darija Udovičića, mjesto broj 4, pjesmi Dom će uvijek zvati, tri puta po tri glasa, Sinđer Klupa, glasovi, Podrumski bečari, volio sam mene, volio sam, volile su mene, također glasovi, i to tri puta po tri, tako piše, tako čitam, pa idemo mi još malo na klupu za rezervu ili nešto što ćemo upravo čuti. Pitomača 2026 predstavila se tamo i Blanka Došen sa pjesmom Život je kino.

0: Čuli smo Blanku Došen, Život je kino, Pitomače 226 813249822271. Ako ste pri telefonu, evo nas, evo vas, halo, dobar dan.
1: Dobar dan, lijep pozdrav iz Andrijevaca.
0: Pozdrav u Andrijevce, gospođo Ana, izvolite.
1: Ovako, dva puta po tri glasa za Brunu.
0: Za Brunu Bunjevca, pjesmi A u zoru, bilježimo vaš.
1: A u zoru, da. Pozdrav svima.
0: Evo, hvala vam, lijepo i lijepo pozdrav. Idemo dalje, 813249822271, glasovi za Viktoriju, glasovi za Sinđir, pa ponovo glasovi za Bruno Bunjevca putem SMS-a za Ana Mariju, tri puta po tri glasa, pozdrav od Nene iz Đakovačke satnice, pa onda glasovi za Branka Polića za dvije majke, volio sam, volile su mene, također vaši glasovi. Pjesma Hrvatskih čuvara na klupi za rezerve ovoga tjedna, to je sljedeće što slušamo.

pjesma hrvatskih čuvara u tamburašnici Radio Đakova. Ovoga tjedna na klupi su za rezerve glasovi za Bruno, Branka, Polića i Viktoriju u ovome krugu vaših glasova. A za kraj prvoga dijela tamburašnice idemo još malo na klupu za rezerve. Tamburaški sastav Dunja i Život vrat.

0: Dobar dan. Hoćemo majstore šišat?
1: Dobar dan, izvolite, može, evo, prvi ste na redu. Kako ćemo to? Hoćemo nešto malo gore skratiti, više, hoće biti srednje ili ćemo ostaviti malo prekuha ili ćemo uz uho ići on.
2: Evo nas u drugom dijelu Tamburašnice, evo nas u drugom dijelu Zanatska Tamburaška radionica Tamburaške top liste Radio Đakova. Kako nam lista izgleda ovoga tjedna? Na mjestu broj 10 Astal, Dio srca tvog, Viktorija Kuliši Dženka, Jedne tople ruke, na mjestu broj 9, Slađan Poljak, Ja sam prava bečarina, mjesto broj 8, Stjepan Iršek Štefe, Mnogo žena, Ja sam sreo, mjesto broj 7, Klupa, Sinđir 6, Branko Polić, Dvije majke, na mjestu broj 5, Dario Udovičić, Dom će uvijek zvati, na mjestu broj 4, A u zoru Bruno Bunjevac, na mjestu broj 3, Slavonka sam vesela, Ana Marija Žonka, na mjestu broj 2, i broj 1 Tamburašnice, Podrumski bečari, Volio sam, volile su mene. Još ćemo nešto sa klupe za rezervu. Les Band se na festivalu Pitomači predstavio pjesmom Život je divan, ali prolazan.

0: je to Les Band. 813249822271 vrijeda je vaši pozivi u drugom dijelu emisije, a možete nam pisati na 0911813296. Halo, dobar dan. Halo, halo, dobar dan.
1: 296.
0: Halo, dobar dan. Ha joj, pa ili se javite, a ovo ostalo ostavite izvan etera. 813249822271, ovo je Tamburašnica, Radio Đakova. Halo, dobar dan.
2: Pa, dobar dan, Mario, pozdrav iz Paljevina.
0: Lijepi pozdrav u Paljevine.
2: U danas se nešto fino čuje, baš je stvarno bilo zagučeno jedno vrijeme dugo. Sad te fino čujem, super.
0: Eto, drago mi je ako se sad čujemo, ne znam što je, možda ove sparine vrućine, ko će ga to znati.
2: Može biti.
0: Da.
2: Evo, aj tri glasovi Džokera na Mariji, ugodan dan, tebi svima pozdrav od Snježane.
0: Dobro, hvala vam, lijepa. Upisao sam Ana Marije glasove. Na mjesto broj 7 ovoga tjedna, mnogo žena ja sam sreo, Stjepan Jeršek Štef.

0: Čuli smo mjesto broj 17, Stjepana Eršeka Štefa, mnogo žena ja sam sreo, dakle mjesto broj 7, Štef, obilježimo glasove, Slađan Poljak, 3 glasa, pozdrav vama, halo, dobar dan, halo, halo, halo, dobar dan.
1: Dobar dan, lijep pozdrav Marka iz Semeljaca.
0: Lijepi pozdrav, Marko.
1: Vama, je li vruće u studiju?
0: Ma nije tako strašno.
1: Izgleda će biti malo bolje vrijeme od sutra. Evo.
0: Ona javljaju nekako...
1: 3 glasa za 2 majke. Uh-huh. I lijep pozdrav vama, Šogoru, Pavi i sestri u korisni sretani jučerašnji imendan. Pozdrav baki Bari Lapovci, Jozi Marici, na sunčani vir, gospodinu Slovenu Ivici u Kopanicu, Božoj mami Mrzović, mati Baboselcu Donjoj Dobrini, i sutra je folklor pred katedralom 19 sati i 21 sat Zlato Đakovštine Lipacen.
0: Dobro, evo ga.
1: A Vraničarsko Novi Perkovci.
0: Dobro.
1: Evo, dođite i uživajte.
0: Naravno, hvala vam lijepo, lijepi pozdrav. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
2: Lijep pozdrav iz Punitovaca.
0: Pozdrav u Punitovce.
2: Vrelih Punitovaca.
0: Oj, oj, nemojte mi reći da...
2: I oj, Mario, ali svašta se nešto kod nas izdogađalo. Mi smo ti skroz na nekoj najprije ono... Dođi, milo, dođi, drago, pa drugi dan ovo, pa treći dan ovo, pa Sveti Ladislav, kralj, pa onda jučer Petrovo. Vazdan nešto smo slavili, bili smo non-stopu veselju i u... sviračima, jako je bilo lijepo, jer to je ta manifestacija, mm-hmm, jel? Objeknica se 10. slavila, kao sad kako su to malo poboljšali, mladež je prihvatila i sve sada, eto i što.
0: Eto, važno da je bilo lijepo.
2: Mogu se doći malo i nakirvaj, ti meni samo obećaš, a ono, tetano, dobro.
0: Pa tetano,
2: biće jednom, jel?
0: Biće, samo polako.
2: Polako, kažeš, babo, langsam, a basiha.
0: Langsam, eto.
2: Evo ovako, ja bi 3x3 za Štefa, 3x3 koji su ovo podrumski bečari na prvom maku.
0: Jesu.
2: I sad metiću za najzadnje, ne znam koji su, i nije za njih 3x3. A vama lijepi veliki pozdrav u naše srce Slavonije i da ova manifestacija, znam kako se zove, mm-hmm, sve, da uspije, ali onako pravo, pravo,
0: eto,
2: šokački, bečarski.
0: Hvala vam lijepo. Hvala vam lijepo i budete dalje uz nas. Ohladite se malo sada.
2: Hvala, da.
0: Ajde, živjeli, lijep vam pozdrav iz srca Slavonije. Pozdrav iz Đakova, 3x3 glase za podrumske bečare, pa onda glasovi za podrumske iz Kuševca, glasovi za Ana Mariju, lijepi pozdrav iz Tomašanaca od Marka, glasovi za Ana Mariju od Noela, Štefu, glasovi, mnogo žena, ja sam sreo, 3x3 glasa. Na mjesto broj 6, Sinđir, Klupa.

0: Dom će uvijek zvati Dario Udovičić, mjesto broj 4 Tamburašnice. Pozdrav Mario, još jednom glasovi za podrumske bečare, pa onda poziv. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan vama, izvolite.
1: Lijep vam pozdrav iz Čajkovaca.
0: Pozdrav iz vrućih vrelih Čajkovaca.
1: Bome je. Pripeklo
0: je, pa tako je, ljeto je, bože moj.
1: E, tamo sam to htjela reći, pa kad će ako neće sada?
0: Pa sad mora to tako.
1: Pa da, bolje sad nego za Božić kad nam bude 12 stupnja, što nije.
0: Pa bolje u svakom slučaju.
1: Evo, glasove bi dala za Sinđir.
0: Sinđir?
1: Za Brunu i za Dženko.
0: Bruno i Ženka, eto ga, lijepo
1: malo
0: ste.
1: Da promijenimo. Pa može i za ostali isto su. Mislim,
0: znači u zoru jedne tople ruke na klupi.
1: Jo,
0: ajde, dobro.
1: Evo, lijepi vam pozdrav i ugodan dan.
0: Ajde, pazite se komaraca kojih ima.
1: Ma nema.
0: Nema, pa gdje su?
1: Za čudo. Pa ja ne znam.
0: Ne fale.
1: Da, nećemo ih zvati.
0: Nećemo. Eto.
1: Ajde, lijepi pozdrav.
0: Pozdrav vama u Čajkovce. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan Mario, još jednom lijepi pozdrav iz Ponitovaca.
0: Mm-hmm.
2: Glasam ponovo za ovaj podrumske bečare 3x3 za Stefa i opet za ove zadnje 3x3. I pozdravam lijepo Čika Brđu. Ona koji je star čovjek, on ne mora tako pričat, tako malo neke, kako može kazat da ću ja nešto drugo popiti. Kakve su to? Ja toliko nekoga, uopće nikoga ni ne spominjem.
0: Ma to je šala, nemoj.
2: On je dolazio k nama u kuću i zna točno kakvi smo mi bili ljudi, ali eto, hvala mu, ja mu ne zamjeram, star je čovjek, on pozdravlja 10, a ja sam kao dugo.
0: A to se on malo...
2: Samo mi je bilo malo ono, neugodno, eto.
0: Ma malo se on šali, nemojte to ozbiljno.
2: Mario, ja sve razumijem, ali zašto ono govor što nije istina, ali dobro.
0: Ma dobro.
2: Znam ja to sve, nisam nikakav problem, ali evo, ja ga lijepo pozdravljam, jer ja njega isto poznam odavno.
0: A dobro, ajte.
2: Znam, Mario, ne ljutim se ja ništa.
0: Dobro.
2: Ali nije lijepo. Znači, oni će pričat pol sata neko, ja, ako sam sad malo zapjevala što volim.
0: Dobro.
2: Ajde, pozdravljujem.
0: Ajde, kad ja dođem, onda ćemo nas dvoje popit nešto. Može, pa makar to bilo i ne znam šta. Dobro, Zlatni dvori, vraćam ti se Slavonije. To smo dobili neki dan, pristiglo u našu glazbenu redakciju. Ajde da poslušamo zajedno.

0: Bili su to Zlatni dvori, vraćam ti se Slavan i 813249822271. Glasovi za Sinđer za pjesmu Klupa, pa Bruni glasovi, lijepi pozdrav. Glasovi za Viktoriju, jedne tople ruke, Štefu glasovi, podrumskim bečarima. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan vama, izvolite.
1: Pozdrav, gospod Mario iz... Sunčani Gašinaca, vrući vreli.
0: Vrući vreli, sunčani Gašinci. Lijep vam pozdrav.
1: E, ovako, pozdravila bi Čika Brđu, Baka Baricu, pozdrav vama, vi ste u reži studiju. Uh-huh. I pozdravila bi Čika Brđu i Baricu, Kristinu, Njemačku, i Kulak i Vedrana i djecu, taj Pavicu, i čestitala bi mome komši. Ima svatove u subotu, da mu bude sretno.
0: Eto, sretno mu bila, dobro.
1: Eto.
0: Hvala Mario. Vam lijepo, čuvajte
1: Mario,
0: se.
1: Mario, u hladovinu, Mario.
0: Drž se, Lada, Mario.
1: Drž se, Lada, Mario, i cura, nek bude mlada i dobro.
0: E pa, dobra kombinacija, da, samo.
1: Drž se, Mario, hlada i cura mlada da bude.
0: Hlada i cura mlada.
1: Ajde, živo, i meni
0: Bog. U stihu i rimi se lijepo pozdravljamo, dobro, pa i curama je vruće sad kuću. Halo, dobar dan. Halo.
2: Halo.
0: Halo, dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: I pozdrav sa vrućega Vira.
0: Oh, vrući Vir u vruće vrelo Đakovo. Izvolite, da vas čujemo danas.
2: Evo ovako, ja i moja snaga i glas, ali sad to bilo Zlatni dvori, ovo vraćam se Slavoniju, to.
0: Dobro.
2: Dženka. Za Branka i za Slađu.
0: Evo svima.
2: Za Bruno, pardon. Bruno i Slađu. Lijepi pozdrav moje Đakovštini, Piškorevcima, Semeljcima, svima u Kondrić i cijeloj Slavoniji ko nas zna i pozdra. Hvala lijepo.
0: Hvala lijepo i vama. A mi ćemo, ajde idemo mi onda Bruno poslušati, a u zoru mjesto broj 3.

0: Brno, Bunjevac, a u Zoru mjesto broj 3 tamburašnice. Pozdrav Mario, glasam za Bruno Bunjevca, pozdrav Mario, glasam za Podrumske Bečare, naše mlade Đakovčane. Halo, dobar dan.
1: Mario, dobar dan, pozdrav iz Gupčeve.
0: Lijepi pozdrav u Gupčevu ulicu.
1: Pa po tri glasa i pozdrav za Brunu i pozdravljam sve koje sam pozdravljao do sad. Hvala lijepa i doviđenja.
0: Do slušanja, hvala vam lijepo. Upisao sam vaše glasove, pa onda još jedan poziv. Hvala, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Pozdrav studiju i režiji.
0: Pozdrav vama.
2: Tri puta po tri glasa za Hladu, Adana, Elo, Poljaka.
0: Dobro.
2: I prijedlog Zlatni dvor je ovaj vraćanice Slavonija.
0: Evo, Zlatnim dvorima, Slađi, vaši glasovi.
2: Hvala.
0: Hvala, lijepa vam, pozdrav, do slušanja. Pozdrav Mario, glasovi za Sinđer, za pjesmu Klupa, glasovi za Ana Mariju, glasovi za Viktoriju, tri puta po tri. Podrumskim Bečarima, volio sam, volile su mene, na mjestu broj 2, Ana Marija Žonka.
3: Tamburašnici broj 2.

Čuli smo mjesto broj 2, Ana Marije glasovi, pozdrav od Franje, glasovi prijateljice Ana Marije od Mace iz Pošte, glasovi za Podrumske Bečare, Slađanu Poljaka, 3 glasa. Bilo bi to lagano sve što smo pripremili danas za tamburašnicu, ostalo nam je čuti još mjesto broj 1 i zakazati druženje za točno 7 dana u isto vrijeme na istom mjestu. Do tada, naravno, lijep vam pozdrav!

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Hey now. Ljetni program Radio Đakova.

Badava sve. Radio Đakovo, prvi radio u boji.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio Đakova.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Hey now.
2: Ljetni program Radio Đakova.